بوی ایمان مسلمان ابی همیشه لسر مسئله معرفتی خوا خولتر جوانتر تی بگه تو او خوایا به هر همون بین شتیک تعقیب کنن باشه که درنگان بین هستی نو لحظاتک هموان خوتون اسکاتی انکسار و ملکش کردن لبردم رب العالمین کاتی پشیمانی و فقیری در برین لبردم آوا اگر هر یک قبل ایمان لوکات عالصیت او ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خوای بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد زلیل کی تو من او کسم کناتوانم لکن هی ذاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هی ناوبو اوی لتو تیبگم هنم هی ناوبو اوی تو بناسم هنم هی ناوبو اوی گناهانکم هیو تولیم ببوری هنم هی ناوبو اوی گرفتانکم هیو تو بوم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتی که و چند شیرینی که انسان مسلمان نسیه

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دیندار و خواناسی که راستقین اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی.

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو که نو فرمیست شوکان من دلاتی که زور گوری با ایمانی ایمان اگر نتوانی شوک هستی لبرختی رب العالمین خریش عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبرختی تو آماده بوم که عارقو فرمیسکو خوینم لپناو دینکی تو یا برجو والله امی مسلمان پیویس من با انکسار پیویس من با افتقار لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل سجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداته بسر کسانه که خواه او لطفی لگلا نکردون بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينو بمعرفتي رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليكك لكاتو ساتكانا معرفتي خوي اخات الظلمان وناسيني خوي اخات الظلمان دل كان من ارام ابي بنوري ناسيني اول

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

عزیزان و خوشویستان، یک یک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیویک که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده امبرهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنه بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: القیب استودو درست کردنی مزگوتی پیغمبر درودی خوال سر به سبارت به درست کردنی مزگوتی پیغمبر درودی خوال سر به ام بسرحاتا انسی کوری مالک رضای خوال سر به دیجارت و دفرمید کاتک پیغمبری خواه درودی خواه لسر گیشت ناو شاری مدینه لهر جگه یک دا کاتی نوش به حتایا لو جگه نوشی دخویند حتا لناو پشتیری مریج دابوایا انجا فرمانی کرد به دروس کردنی مزگوت نردی به دوی قرآنی بنی نجار دا اوانیش سر کردکانی انهاتن بولای پیغمبر درودی خواه لسر بیو پی فرمون ای قرآنی بنی نجار ام باختان کلی رده های بوم بخملینم وات نرخی چنده با پارکی تان بدم و لی تان بکرموا اوانی شوتیان نخیر والله داوی نرخکی ناکین تنها پاداشتی خوانه بید انس رضای خواهی لسر بیده فرمید او روژه لو باخ خرمایه دا که هی بنی نجار بو خرمانه کی تیا بو که خواهنکی دو هتی بون ناویان سهل و سهیل بو ولی سعدی کری زراره بون هندی لمسلمانان سرطان نوجیان لناو او باخه داده کرد و او شونش او جگه بو که پیغمبر درودی خواهی لسر به وشترکی گشت بولایو لوی خیلی دابو یکم جار پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی اما مالک مانا اگر خواهی سیلی به پاشان پیغمبر درودی خواهی لسر به هر دو مندالکی بان کرد بو اویشون خرمانکو چوار دورکیان لی بکرتو و بیکات بمزگوت دو مندالکو تیان نخیر ای پیغمبری خواه ایمه بدیاری ای بخشین به تو پیغمبرش درودی خوایل سر راضی نبود که بدیاری وری بگرید تا پیغمبر درودی خوایل سر لکو تایی دا لیک رینا و بپارا انجا او شوانه کرد بمزگوتو او شوانش سشتی تیابو هنده گوری مشریکی تیابو و هنده کلاوشی تیابو و هنده خورماشی تیابو پیغمبر درودی خوایل سر به فرمانی کرد که گوری مشریککان حل کندرو اسکو پروسککانیم بگوزریتوا فرمانیشی کرد او کلاوانه تخد بکرین و او در خورمانش ببردرین در خورمکان برانو کران پیشی مزگوت پاشان دست کرا با دروس کردنی مزگوت سرتا هر دولای ببر دروس کرا تنها املاو اولای درگاکانی نبید و حوال برزکان هر همو بجداریان لدروس کردنی مزگوتا که پیغمبر دا کرد پیغمبر درودی خوایل سر خوی خشت قرکانی حال دا گرتو لبر خوی و دی فرمو هذا الحمال لا حمال خیبر هذا أبر ربنا وأطهر اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة وأتأأم حمالية نك حمال كان خيبر أأم باكترو تشاكتر لاي خواي خومان إن جدي فرمو خوايا تنها باداشتي كوتاي نبيت ناما نبيت خوايا خوش ببا لروايتي كتردا خوايا رحم بكا بكوش كارانو بشتيوانان بمشویا سرجم هاولان بسر کردکان یانه و بجداریان کرد لدروس کردنی مزگوتی پیغمبری خوا درودی خوایل سر به سفینه خدمتکاری پیغمبر درودی خوایل سر به دی جارت و او ده فرمید کاتک پیغمبر درودی خوایل سر به بناغی مزگوتکی دانا یکم جار ابو بکر رضای خوایل سر به برده کی گوری هنو دوی او عمر رضای خوایل سر به برده کی هنو دوی اویش عثمان برده کی هنو لدوای امام عمر و داینا پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی اوانا سر کردکانی دوای منن لروایتی که ترداد فرمید عماری کریاسر کدای کباکی پیشتر شهید کرابون به دستی کافرکانو خوی به تنها کوچی کرده بو با مدینه لوی دا چستو چالاکانه حال دا سورا بو دروز کردنی مزگو تکا لو کاتش دا پیغمبر درودی خوای لسر به حوالک داداد بجوی داو بسر هاتکش ابو سعیدی خدری رضای خوای لسر به دی جارت وو دا فرمید ایمه یک خشت من حال دا گرد بلام عمار دو خشتی به یک و حال دا گرد لکاتی دروز کردنی مزگو تکه دا پیغمبر درودی خوای لسر به عماری بینی که تپوتو زکی زور بجلکانی او بو پیغمبر درودی خوای لسر خوی بوی تکاندو پی فرمو هاوار بو عمار کومالیکی سرکش دی کجن ام بانگی اندکات بو بهشتو اوانیش بانگی دکن بو دوزخ عماری جوتی پناه بخوای گوره دگرن لفیتنه لروایتی گیتر دا ابو سعید رضای خوای لسر بیده فرمید ایمه یک خشت من حال دا گرد بلام عمار دو خشتی حال دا گرد خشت یک بو خوی و خشت یک لجاتی پیغمبر درودی خوای لسر بی پیغمبر درودی خوای لسر که عماری بینی بو جوره دستی هنه با قجی عمار دا چون که قجی کی بجی هبو تپو توزکی قجی بو تکاند و پی فرمو ای عمار تو بو و کاره کاند یک خشت حال نگرید عماری شوتی ای پیغمبری خوا من پاداشتم دوید لای خوای گوره پیغمبر درودی خوای لسر به دستی به پشتی داهنه و فرموی کره که سومیه خلکان یک پاداشتیان دزدکوید بلان تو دو پاداشت دزدکوید دوارسقی تو لجیان دا قمشیر یک دبید هاوار بو عمار کومالی که سرکش دی کجن ام بانگی اندکات بو بهشت اوان بانگی دکن بو دوزخ عمارش لکو تای قسکی پیغمبر دا درودی خوای لسر به وتی پناه بخواده گرم لفتنه پیغمبر درودی خوای لسر به هیچ جورک نیدویز مزگوته که هیچ جور ریا و فیز و شانازی و شاکارانی پیو دیار بید بلکو دویز کساده و ساکار به وک نیمچه هولک بید سبارت به دروس کردنی مزگوته که حسنی بصری رضای خوای لسر به دیگارت و دفرمید کاتک پیغمبری خوای درودی خوای لسر به مزگوته که خوی دروس کرد هاولانی یارمتی اندابو دروس کردنی پیغمبرش درودی خوای لسر به خشتی لگل حال دا گرتن تا سرسنگی همی خولاوی بو بو حوالانی شی پیانده ود ای پیغمبری خوا آیا سقفی که باش با مزگوته که نکین؟ لولام دا فرموی نخیر بشیوی کپرک درستی بکن وک کپرکی موسا سلامی خوای لسر به دعایی به حسنی بصریان ود کپرکی موسا چنده برز بو اوشوتی اونده برز بو دستی برز بکردائتا و دگیشت سقفکی تلقی کری علی حنفی دلید هاتم خزمت پیغمبر درودی خوای لسر به تماشام کرد خوی و هاولانی مزگو دروز دکن بلان پیغمبر درودی خوای لسر به کار کردنی هاولانی بدل نبو منش خاک نازکم گر به دست مو خولو آوکم تیکل کردو کری کی چاکم گرتوا پیغمبر درودی خوای لسر به وک کارکم نی زور بلاو باش بو بید بای فرموی او پیاوی یمامن زیکنو لقرکا او شانو خالی لئه و بهسترو جوانتر کارکه دکاو باشتر ریکی دخات ابن قیم رحمتی خوای لبه سبارت بدروس کردنی مزگوتکی پیغمبر درودی خوای لسر به دفرمید پیغمبر درودی خوای لسر به للای راستی مزگوتکه و مالکه خوی دروس کرد که جور جور بونو همو مالی خزانکانی خوی تیابو سقفکانشی هر همو لقدی در خورما بو لگل هنده پلک خورما که خالیان بسر او بو ابن عمر رضای خوای لسر به ده فرمید مزگوتکی پیغمبر درودی خوای لسر به دروس کرا بخشتی قر سقفکشی پلی دار خورما بو کولککانو دار راکشی لقد دار خورما بو مزگوتی پیغمبر درودی خوای لسر به بمشوه بو تاکو خویل ناوی دابو به هیچ جور دستکاری نکرا تا اوکاتی وفاتی کرد باشان ابو بکر تا سردمی خوی دستکاری مزگوتکی نکرد بلام لسردمی امام عمر دا مزگوتکه هنده لای کون بو بوه بوشیوی پیغمبری خواه درودی خواه لسر به دروستیان کرده و بلام امام عثمان رضای خواه لسر به لکاتی خلافتی او دا خلکی زور بونو مزگوت قربالغ بو بناچاری مزگوتکی هنده گوره کرد پاشان دیوارکانی ببردی نقاری نخشکراو لگل قسلاو دا دروست کرد لجاتی قر بو اوی زیاتر برگه بگرید کولککانی بداری ساز دروست کرد که هنده نخشی تیابو بمشه ویا مزگوتکی پیغمبر درودی خوای لسر به منبری تیا نبوا لکاتی اتاردان دا دچو سر قدی دار خورمایک که لپیش قبله مزگوت کده بو دوی اوه بو یکم جار منبری بو دروس کرا سبارت با دروس کردنی منبر بو پیغمبر درودی خواهی لسر به انس رضای خواهی لسر به دی جارت وو دفرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به و تاری دال روز جمعه دا لسر قدی دار خورمایک لروایتی که تر دا لعبی کری کعبه و دفرمید وتمان ای پیغمبری خواه آیا منبری کد بود روز بکن لروجی هینی دا بچی تسری تا خلکان بدبینن و توش دنگت بگات خلکان و تارکت ببیستن پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی بله امش منبری کمان بود روز کرد کسی بلی کانه بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لکاتی و تاردان داده چوه سری یکم جار منبر دروس کرا و خرای جگه خوی کات پیغمبر درودی خواهی لسر به چوه سر منبر که بو اوی و تار بداد دارکونه که کپیشتر همو جار ده چوه سری و تاری لسر ده نوزه نوزه کی لیهاتو سر جم مسلمانانی نومزگو گویان لیبو لروایتی که ترده انس رضای خواهی لسر به ده فرمید منش گویم لیبو کاته کلمزگو دابوم او داره نوزه نوزی ده کرد وکو یک خوشویستی که لیدور کوت بیتوا بردوام نوزه دهات تا پیغمبر درودی خواهی لسر به دابزیو باوشی پیا کردو دستی پیا هنو بیدنگ بو پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی گر باوشم پیا نکردایا او نوزه نوزه ده کرد تا روز قیامت حسن بصری رحمتی خواهی لبید همو جارک ام حدیثی ده جرای و بهاولانی دود ای بندکانی خوا دارکه به طاقتی خوی دنویند بولای پیغمبری خوا درودی خوای لسر به ایوش هایستترن که به طاقتی خود هم بنوینن بو بینین رخصاری پیغمبری خوا درودی خوای لسر به ابن اسحاق سبارت به یکم جمعه که پیغمبری خوا درودی خوای لسر به لجیانی دا انجامی دا ولناو شاری مدینه دا بو من رون دکات وو دا فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به لای دای قبا ولوشت شو مالی کلثومی کری هدم فرمانی نواج جمعی پیگیشت لشوینی مالکانی سالمی کری عوف لوی جمعی گوری پی کردن لناو شیوکی مالکانی کرانی سالمی کری عوف دا ام مزگوتا یکم مزگوتا که سرتا لسر تقوی و خواه پرستی دروس کراوا لسر زویدا ابو سعیدی خدری رضای خواهی لسر بیده فرمید دو پیاو لبردن پیغمبر دا درودی خواهی لسر بی بو بدا مقالیان سبارد بو مزگوتای کل یکم روژه و لپناوی خواه دا بنیادن راوه کم مزگوته یکی کاموتی قباءه کلو پر شاری مدینه اوی تی دیاموتی نخیر مزگوته که پیغمبر درودی خواهی لسر به پیغمبرش درودی خواهی لسر فرموی اوی ایو باسی یکن ام مزگوته ایویا واتا مزگوته پیغمبر درودی خواهی لسر به و او مزگوته پیغمبر درودی خواهی لسر به بنیاتی ناوه سه هم مزگوته که پیروزه چون که پیغمبر اگل پیغمبرانی خواه درستی کرد و آودانی کرد و تو با ذکری خواه و نوش کردن بایا تنها او مزگوت و مزگوتی حرام که پیغمبر ابراهیم سلامی خواهی لسر به با خواهی گوره درستی کرد لشاری مکه هروها مزگوت که پیغمبر یعقوب سلامی خواهی لسر به که درستی کرد لبیت المقدس تنها او سه جگه پیروز و شایسته و درست که کوچ و باری با آماده بکره و سردانی بکره ابو هريره رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بیده فرمویدی کوچوبر آماده نکرد تنها با سه مزگود نبید اویش مزگوتی حرام لناو شاری مکو مزگوتکی خوم و مزگوتی اقصا مزگوتی پیغمبر درودی خواهی لسر بیده پیروزه لبر اوی مزگوتی سروری کرانی آدمو مزگوتی سید المرسلینه لبر اویا دیار بپلید وم دید دوای مزگوت که خواهی گوره که به دست ابراهیم پیغمبر سلامی خواهی لسر به دروس کراوه جابر رضای خواهی لسر به لپیغمبر و درودی خواهی لسر به دی جارت و که فرمویتی نوشک لمزگوت کم ده چاکتر لهزار نوش لجگه کانی تر ده تنها مسجد الحرام نبید که یک نوش تیای ده چاکتر لصد هزار نوش که لشوینانی تر ده بگرید هروها ابو درداء رضای خواهی لسر به دی جارت و لپیغمبر و درودی خواهی لسر به کفر مویتی نویجگ لمسجد الحرام دا وکو ست هزار نویجوایا و نویجگ لمسگوتکی من دا وکو هزار نویجوایا و نویجگ لبیت المقدس دا وکو پین صد نویجوایا و تا مسگوتکی پیغمبر درودی خواهی لسر به بپلی دوم دید چون که هر کسی رکاتی نویجی تیاب کد بدل نیایی و وک هزار رکات نویجی کرد بیت وایا پیغمبر درودی خوایل سر به سبارت به فضل و گوره مزگو تکی خوی رونی کردو توا که تنها لمزگو تکی خوی دا یکی لبخ چکانی به هشتی لناو دایا که اویش تنها تایبت به مزگو تی پیغمبری خواوا درودی خوایل سر به لأسامی کوری زید و رضای خوایل سر به گرایویتی و که پیغمبر درودی خوایل سر به فرمویتی نیوان منبر و مالکم باخچه که لبخچکانی بهشت چون که دیواری مالکی پیغمبر درودی خوایل سر به بمزگو تکو بو ام نیوان باخی که لبخکانی بهشت و او منبری پیغمبر درودی خوایل سر به لسر برزایی که بهشتا وک پیغمبر درودی خوایل سر به دفرمید منبر کم لسر برزایی که لبرزایی کانی بهشت بوی پیغمبر درودی خوایل سر به دفرمید هر مسلمان اک سوینده کی ناحق بخواد بو زود کردنی مالی مسلمان اک لای منبر کی من جی خویتی خوای گور بی خاطر دو زخوا سرتای بانگدن ابن اسحاق دفرمید کاتک پیغمبر درودی خوایل سر به آرام و جگیر بول شاری مدینه برایانی مهاجر لدوری کوبو نوا لگل انصار دا همویان ملکچی پیغمبر بون درودی خوایل سر به این اسلام جگیر بولو شار دو با آشکرا با کومل نویجکانیان انجام دا زکات و روجو سنورکانی خوالوه فرز کراو هر لویش دا حلال و حرام جا کرایوا اسلامیش با یکم جار جگیر بولو شوینه دا و هاولانی انصار اوانه بون کسروری یکم جاری چسپندنی اسلامیان با خویان مسوگر کرد کاتک پیغمبر درودی خوایل سر به گیشت نو شاری مدینه خلکان خویان کوده بونوا و بیدنگ لکاتی نویجکان دا بو اوی پیغمبر درودی خوایل سر به نویجیان بوب کاد ببه هیچ بانگ دانک سبارت بپروشی پیغمبر درودی خوایل سر به مسلمانانی مهاجر و انصاری نو شاری مدینه بو اوی کنیشانه و هیمه یک دابن رید بو آگا دار کردنوی مسلمانانی نو شار لکاتی نویجکان دا ام باسش بمشي ويبو كابن عمر رزاي خويل سر بي دي جاريت وو دفرمي كاتك مسلمانان قيشنا ناو شاري مدينة و كوبو نوا چاورواني كاتكاني نيجيان دكردو كس كسي آقا دار ندكردو بو هاتني كاتي نيجيكان روجيك لناو خويان دا كوتنا گفتو گو قصة کردن ووتيان بوچي ايما زنگوليك وكو زنگولكاني گاوركان آمادنكين بو كاتي نيج هندكي تريان ووتيان ای بو زورناهک آماده نکین وکو زورناکانی جولککان کل بیعکانی خویانده بکاریانده هینا بو دیاری کردنی کاتی نویجکانیان پیغمبر درودی خوایل سر به زور دلگیران بو زور خفتی دخوارد بو مسئله نویش کچون خلکی کوب کاتوا پیوترا آلایک خلک لکاتی آماده بونی نویجکانده تا مسلمانان لدورو او آلایه ببینو یکتری آگا در بکنوا لچونیان بو مزگود بو انجام دانی نویش پیغمبر درودی خوایل سر به او پیشنیاری لا پسند نبو اینجا پیانوت ای بو زورنایک وک زورناکان جولکه آماده نکین تا بی کهید به آگه در کروه یک بو کاتی نویجکان پیغمبر درودی خوایل سر به او پیشنیارشی بباش نزانی پسندی نکردو فرموی او تایبت به جولکه کانوا پاشن باسی او کرا بو چی زنگوله یک لزنگوله کانی گورکان آماده نکینو خلکانی پی آگه در بکینوا پیغمبر درودی خوایل سر به اوشی لا پسند نبو و فرموی او تایبت بگاورکانوا انجا پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی براستی زور بلام و باش و پسنده کنویجی مسلمانان به یک و بیو هموانی لی آگه دار کینوا نیاز موایا که پیاوانگ لکاتی نویج دابنیرم بکولانکان دا بانگی خلکی بکن بو آمده بونیان بو نویجکانیان حتا نیاز موابو که هنده لپیاوان دابنیم لسر برزایکانی نو شاری مدینه بو اوی مسلمانان آگه در بکنو لکاتی نویجکانیان پیغمبر درودی خوایل سر به نگران بو باوی که چار سری که گنجاوی لانیه بو ام مسئله عبدالله ده فرمید تماشان کرد تا پیغمبر درودی خوایل سر به چون غمبارو پروشا بو ام مسئله منش یک جار به پروش بوم تا خوای گور خوی که راستقینه نشاندم سبارد باوی که چون مسلمانان آگه در ببنو بو کاتی نویجکانیان و همان خو امام عمر رضای خوایل سر به بینیتی پیش خوکی عبدالله به بیز روش بلان امام عمر خوکی خوی ندر کندو پی باش نبو باسید کاتو بی جارتوا عبدالله کوری زید خوکی خوی ده جارتوا و ده فرمید کات پیغمبر درودی خوایل سر به لو تویجی او مسئله دابو من خوم بینیو لخوم دا پیای کات بولم دو پوشاکی سوزی لبر دابو زنگوله کی به دست و بو حالی گرت بو منش وتم ای بنده خوا او زنگولایم پی نفروشی اوشوتی چکاری کت پیتی وتم بکاری دهینین بو اوی خلکانی پی آگادار بکین و بو کهتی نویجکان اوش پیوتم ایشتی کت پی بلیم لو چاکتر بیت من جوتم بله فرموی بله الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله دفرمت باشان تشودوا وبيوتم اگر ويستت قامت بكيت بونيوجا كان بلاي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لفرميت كبياني خبر بو چون خدمت پیغمبر درودی خوایل سر به خواکم بو جرای وو پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی او خوی کی راست ان شاء الله هسته لگل بلال دا او دنگی برستره لتو بوی بله اوی کبینی و تبا اویش بی کاد ببانگو بانگی پی بدات لفرمید لگل بلال دا رویشتمو ببلالم داود وشه بوشو بلالیش بانگی داو عمریش لو کات دا لمالکی خوی دابو که گوی لدنگی بلال بو بپله هاد بو مزگو توتی ای پیغمبری خوا سوین بوی کتوی نردو براستی هر بو شیوه منیش او خوام بینی و پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی سپاس بو خوا او زیاتر دبید بمایی جیگیر کردنی واتا براستی خواکه جیگیر دبید که دو حوالی برزی وگیق بینی بیانا لروایت که تر داده فرمید بیانیه که ان بلال هاتو بانگی ده بلان پیغمبر درودی خوای لسر به لخو حال نستابو بلال بدنگی برزوتی الصلاة خیر من النوم سعیدی کری مسیب دلید ایتر لو روجوا او شهش زیاد کرا لبانگی بیانی انده نخوشی نوشاری مدینه بگو من کچکارن و آوارکن پیشتر نشتجی نوچه کی شاخاوی بون که او هواکی جاواز بول شاری مدینه که اویش شاری مکه بو هرچونی بیت او هواکی باشتر بو لآو هوای شاری مدینه که شاری کی تخد بو که کوچیان با کرده بو اوان رانه هات بون بطینی خوری زور گرمی نو شاری مدینه چون که مدینه شوینک بو که چند نخوشی که تیاب لاو بو بوا بوی هاوالا برزکانی کوچکاران بوی کم جار توشی نخوشی سخت بون بگیشتنیان بو نو شاری مدینه سبارت بو نخوشی و نخوشکوتنی ابو بکر و عامری کری فهیره و بلال رضای خوایان لسر به و لرزو تا گرتنیان عایشه رضای خوای لسر به دجارت و دفرمید کاتک پیغمبر درودی خوای لسر به گیشت نو شاری مدینه شاری مدینه یکی ابو لزویکانی خوای گوره که لهمو جگه یک زیاتر لرزو تا تیابو حوالانی پیغمبر درودی خوای لسر به توشی نخوشی و نارحتی سخت هاتن بلام خوای گوره او نخوشی و ناراحتی لپیغمبرکی درودی خوای لسر به لاده بو ابو بکر و عامر و بلال رضای خوایان لسر به لیک مال دابون هر سیکیان توشی لرزوتا هات بون چو مجور و بولایان تا سردانیم بکم بیش اوی که حجاب فرز بکرد لسر من بینیم که خوان بید کز نازانت حالیان چنده پریشانه نزیک بو مولا ابو بکری باوکمو پیموت حالت چونه ای باوکا اوی جوتی همو یکی گل ایم روش دکاته و لناو خیزانی دو مردن لی نزیگ تره لطالی نعلکانی عایشه رضای خوای لسر بیده فرمید من پرسیاری حالی خوی لیده کمو او شتیکی ترم بو بازدکات ده فرمید والله زانیم که آگای لخوی نیه چی دالید انجا نزیگ بومه و لعامر ووتم تو حال چونه ایو جوتی مردنم بینی و پیش اوی بیچجمو ترسنوگ لسری خوی و توشی ده بیو همو کسی چوار دوره گیرا و بو توقی ککرا و تملی وکچون گای که خوی ده پارزه لپیستکی وتم واللهی امش آگای لخوی نیا چی دلید انجا چو بلای بلال و بلال کمک تاکی سوکتر بو قجی بردای و لبر خوی و دیوت آواد دخوازم ده اخکم تا تو بلی شوک بید بمینی نولا شیوکی او بری مکه دو جا سوزو بون خوشکانی خلیلم لدور بی تو بلی روژگ من بگرم و سرکانی اوی میجنه تو بلی روژگ بید دو برزایی شامو تو فیلم پیش چاوب که ویتوا انجاوتی خوایا نفرین کد لشیبی کری ربیعو عطبی کری ربیعو امیی کری خلف کچون لخاکی خومن دریان کردین بو خاکی کی پر لنخوشی و مینتی عائشه ده فرمید امانم بو پیغمبر دروی خواه لسر به جراه و کلوانم بیستو بوتم ای پیغمبری خوا اوانه و رینه دکنو آگاو هوشیان لای خواهن نیا لسختی لرزو تاکیان پیغمبر درودی خواه لسر به فرموی خواهی گوره شاری مدینه من لا خوشویز بکا و کوچون شاری مکد لا خوشویز کردین یان زیاتر خوایا برکت بکی تا کشانو پیوانی شاری مدینه و مینتی و نخوش یکانشی بجوزر و بوشی مهیعا در روایتی که ترده عایشه رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بید فرموی خواهی پروردگار شاری مدینه من لا خوشویز بکا و کچون شاری مکد لا خوشویز کردوین یان مدینه من زیاتر لا خوشویز کو او هواکی سازگار بکو لنخوشی دوری بخاروا خوایا برکت من باب خیط کشانو پیوانکیوا ولرزو تاو نارحت یکی بجوزر و بجحفا کشوینکی زور دورا لشاری مدینه و لوانش کتوشی لرزو تاو نارحتی هاتبون خاتو عایشه بو رزای خواهی لسر بی وکو بر رای کری عازب رزای خواهی لسر دی یارت و دفرمید لگل ابو بکر دابم رزای خواهی لسر بی چون لگلی داب ولای مالو خیزانی سیرم کرد عایشه کچی کوتو لجیدو لرزو تاو یکی زور تندی گرتوا دنبینی که باو که یک جار بزی پیاده هات و رومتی مازده کرد و دیوت حال چونک چکم باو شویا پیغمبر درودی خواهی لسر بی دعای کرد و پارای و لخواهی گوره تا او مینتی و نار

0: باب الغنى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برزان بانتان باش خوش حالين كا خواهي قورا درفتي پيداين زارش كلا برنامه صداي زماور او برنامه بوتا پردي پيواندي نيوان هاولاتيانو متخوران لقل دا صلاتو لانا پيواندي داركا برزان امرو دمو سرطا باز لا دوسي بابد بكم او روتسان فيديوش جاواز روهاتوا لبنزي خانكان يقلوان الشهم دو قلا بنزیخانه قلا دو که براورد با روشانی را بردو چولن یعنی استا اگر برونه بنزیخانه قلا دو لپینزی حساروک الوانه با 20 دقه بنزینتا بردکه با کارتا با بی کار نرور بنزینتا نادنه بنزیخانه شهم اجداده الوان پیشتره که سرگیش با لیف اوریاستی و سراب و ست زاده کویا بلام امرو که نزیکه 100 سیار را وستاو يعني بهر هموي صد سعرش نبي فيديو ملي بوهاتيا دتوان بليم كم تريشا هر زارو هشت اوتوميل دروا هر وزبي بري دو خله چي پيدسي يعني است اگر تو بروي لوانه با كم تر 25 دقيقه ني ساعت بنزين بردكه اما او ما پيدله كا اگر او كارتا سري زوبيتوا سركي زوبيتوا دلنيام بنزين خانه كان زور چول دبن هیوادارم امرو برای برایتی نو توکان زکانی هولیر بریار بده کارتکه بکریتا سه روش زارک اگر بکریتا سه روش زارک ده توانم بلیم مام ناوان دبی یعنی تقریبا خلق زور لسر را بیزار نابی هر چند عیب سر را گرتین لبو بنزین شتا چیزو خراپا بلا ما اوچی بکنی توش اوز عیبوی ندبی توزک دلی خومان بدینو دلی دوینه بنزینم تیکد لبزنس گوتی سه روش زارک وراو نه وانیا وانیا ششم روش تا استا کارتی کم اکتیو نکره از اگه دوه بی کنه سه روش زارک اما خالی یکم برزن امرو دوه نبابلین شاروانی چوار قرنا اگه داره چی بلاو کرده و که 148 پارس زوی دابش دکره زورترین خال یکم زار وردگری برزن کاملاً لاموتا خورانی برس نامیان لبو ناردوما دلین گواه آوانی 20 خال بخوار و انجه زیور نگر نزدم آو معلومات سقط و ناراستانه لچوی هودی کشاروانیک دلی لزورترین خال برو کمی زیور دگری یعنی تسل است اوی شاروانی سوار کرنا بلایی کردو تو اوی تسل خالی برو خواره سل سیو نو سیو هش سیو هفت او تا دیتا آخری سلو هش فرمان ساتو سلو هش فرمان بر تواو دبی زارشت که مثلا اویلا سیو پینس خال کم تری هبی برو خوار سیو سار سیو سی سیو دو اوالا سا کابره لخوی دلی اوانه سل سال خزمتیان هی تمنیان نزیکه 60 سالا با اوان زویه که وگر اما پیمشته چی زور باشه او بر یاره پیمشته چی زور باشه وکو خون بو لبروی کاکا اما گنزین بونمونه اگر اما فرمان برمین وایا اما گنزین دکره دو سال کشتا با من درد پسی احتیاده بس اختیاره که تمانی بوی تا 59 سال

58 سال 60 سال حق خويت يستاور بقري بيم وايا او زورترين خانه بتسسل لاخري بيته خواروا عدالته شي زور زور باشا يعني اما اگر بكردنو مان نفسيت مان وتساو مان تيربي على كودايد فلانك تساوي تيرا اگر او بيندبي او مان بي خوش بي زبوي رازني او حواله كدري ل 20 خال برو خو زيور ناگري نخير ل 8 خال برو خو زيور ناگري 8 خال برو سر زياتر زوي ورد گريتنو هيز مشكله شي ني اول ابو اگداريتن بو روجي دوشمه ل سروكاتي شارواني سوار قرنا زوي دا بش دكري هر ل اگداري كه شات وكه روجي 28 وتا بياني كاجمير ده سرداني او 138 فرمان برا سرداني سروكاتي شارواني سوار قرنب كن لبو هناني پيداوستي كانو وهر واو كمو كورياني كه هيا سار سر بکره اما حواله چ خوش بل بو اوس نورس کله بروی اداره راپرین زوی هیز د باش نکره ول بو یکم زاله ل سوار قرنه د باش دکره اما خالشتکه خالی دوم ل باره موسی هتا او رو هیز د گورینیا هیڅ شتګ د گورینیا حمو او حواله نه بلاو کرانه او دور ل راستي زاره برزان امل برادرانی پیرول قسم کله گلوان پرسیارم گوتم علی او سی اعلامی کوردی بوی گرتیا ورد بینی ل لستی موسی دستی پیک ل بغداد او ورد بینی ل بوسی ل کادک دا سیستمی پیرول هيا گوتان والله وانیا استو اساسینیا ورد بین شتگنم او بنای ورد بینی ل لستی موسی رازنیا ل بوری او سیستمی پیرولا ک ایمه داخلی دکین راستو خود داتا ک د سیته بغداد فرمانبر بنمونه ل وزارت پرورده ما موستایا ک داخلی دکین اگر داوی مولتی به موسی نکردبی اگر کومل گورانکاری هيا روینه دابی وک خو د سیتو بغداد تنها اویا سیستمی پیرول فرمانبر هي مباشره دوام دکاته فرمانبر شه مالتی به موسه وردګری فرمانبر هي سزا دراوا فرمانبر هي نظم چی امانه زورش تکن اوانه گورانکاری دیبی اویش راستو خوله سیستمی پیرول د سیتو بردمی برابراتی جمیریاری له وزارتي دارای العراق واتا به هیچ زورک راز نیه ورد بینی لیستی موسی هیا اصل و اساسی نیه ما خود انزان لگل چیه مارو ها دکن داریم ورد بینی توابو والله برای زن ای روشه اوه یک دو مال پرم دید ورد بینی لیستی موسی سه روش پیشتری دستی پیه کردو اوه ها علاک روی سه روش دوی اوه دبینم روشنامون و سکاتی تق دای نیه با پلا جوزا ورد بینی لیستی موسی دستی پیه کرد همو قصه قاره دور لروتان هموی مشغول کردنی خلقه لوی برین که برای معلوماتیه کرا بابا معلومات خوبه درو نابی معلوماتی درو نابی بده موسا خوره عیبه اما یک برزان او پینس شوینه که هاو کاریا که انلی براوا لیوه هاو بشکان طبعا اوانم لی هاو کاریا که ورنا گرنوا اولو معلومات تان لوی حزناکم میشی خوتا مشغول کن یان بلین والله لو انا خللني بريار براو 11000 ان لبو كوي پيشمرگ او هاوكاري كه ور دگري زياد كردوا فوز يچيش هر بهوي ام پاري ليبرينو ماوي دو مانگا هاوكاري كه ور دگرن تو مسلي هاوكاري كه براو او هيچ كه ور ناگرن اواني هاوكاري كان ليبراو مان جينوش هاوكاري كه كوتاي پيده تا استا چونكه او گري بستي هاو پیمانان لگل وزارت دفاع عراقی کرده بیان لسال 2015 کوتایی پیده. لمانجی نوی امسال کوتایی پیده. ملامتا است موعیدی هاو کاری که دیارنی که ده. باش. زور باش. اللهی حالا چی نخوش دوباره بانکی نیشتیمان او هیا دوینه لشوینک پیانگوتین براستی اگر او ها بی ایشکا دبتفشا کواتا کاغ بوشایی راستی نک لگه قصکانی این زباره زنده سین او بره یک دواتر دین او خزمتان بشماره تلفونکانی بنو سین لای خوتان حاضر بن استا هر سی جماره دخوین موا 0-750 تمانه و کورکا 327-02
جمعه آسیا 0773-495-36-36 هروها زین 0783-430-41 دویاو نابره دینو خزمتان.

0: زارشت سلطان لی بر زنبور دوامی لگلتان شماره تلفن کان دوباره دکمه و 0555 325 02 0583 433 76 وارو مایک کانش تنور دگرم اگر بکری لکومن دوای مایک بکن باشتره بو اوی که بتوانم بزرگترین کات ورتان گرم ان شاء الله کاک عمار فرمو کاک عمار
1: رزا سلاف کاک کوچر
0: سلاف سیدا بخیر بی
1: عزیزی دو پرسیارم هبی کاک کوچر
0: بله
1: ایک افغانین عراق تقاعدی شمول پاسوان مقرات حزبی دبت یعنی اف 40 سال و 15 سال خدمت
0: آخر کامه یعنی ول یعنی سر بچه او پاسان
1: سر مقرات حزبیه
0: ازانم بس سر وزارتی ناو خویا ناو خویا وابزانم
1: بله بله
0: آه دگرتو بله بله دگرتو دست خوش کاغ محمد بله دگرتو طبعا زیبا زیده بی و خریک دی خانه برنامه کار اینجا آیا مانگ دو مانجی پیدا سی او زار دیار نیا بس تواوا یعنی بابتا که زدی او زور تأکیدش لسکرائی تو حتی لحکومت و لپرلمانش
1: که کچا پرسیار دوام خزانم لکرت تندرسی ایشتکت خطوره پینجی ساده بی استا چویا خستخانه زور گوره خطوره ساد ساده یا بوتی مانگی اول موچه بنا بسته مانگی دوی انشالله خطوره ساد ساد
0: بله
1: معلوماتت هيا
0: بله معلوماتي الو نخوش خانانه بله فرمانبر ستا صد درمالي لبو خرز دکره درمالي مترسي او طواوا بله ام آیا ما بست دو یکا خیزاند چندم منجه تیلو نخوش خانه
1: تقریبا او دو منجه
0: یعنی ده تبه بله لبن که چه تندرستی
1: عادی بی پینجی ساده بی
0: بله
1: بس استنا قلبيه خستخانه مازن طواري قلت يا صاد صاد يا مانجي اول مجتمع مانجي دوم ان شاء الله دي
0: زور زور باشا دست خوش والله زو بي سي ار تشيل سردكم بس او در معلومه تسي هي راست طواوا
1: ممنونم
0: كاتر باشا تساوكم عزيزي كاغرون قصك تم جملتنا ابو زناب كاك هم زفرمو
2: كاكو تسمع
0: سلام ورس کاکم زب خیر بی سر تاو.
2: سلام سپاسم کاکو سر اما لیکی حاوی 2000 دو خارن چی پیش مرگی نظر زکانی هفته خرایی نظر وزارتی جاری آبوري وزارت لی.
0: 2022.
2: بله لیکی حاوی 2022.
0: اه.
2: در مالک خزانداری من بنا بسته و شمولی هیچ موسیقی زیاده سر نکرده در مالک دیده.
0: بله. زم
2: مچل دوازده مچل چانه. آه شمولی وارد دکینی هنر غلامه کریس باز دکین.
0: یکی هفته زور باشه دست خوش.
2: بس خرایی نسل وزارتی داره یا بریستا.
0: دزام زور به خانش نکنوان استا.
2: بله.
0: راستا دست خوش زور باش.
2: دست خوش بتوش غلامه کریس باز.
0: چاو کیمنی چاو کی.
2: بالا کم.
0: دستت خوش بیه. خوشحال بین که کم زا. بسیار کد زور بدلم بود دست کانت خوش بیه و طبعا آنا. لبوی ما معلوماتی چی زور زور باشن ایشی لسر دکین طبعا او پی سی ار لوانه سودی دبی لبو دتوانم بلم صدان و هزاران کسی تر یعنی اما
3: سلام علیکم کاکو چه
0: علیکم السلام یک کس قصیب که برزن یک کس تخوایا گریانی دل قصیده که لخوارو یکم کسا فرمو باز نایی برزد
4: کاروان
0: تا کاروان فرمو
4: باش کاکو سر کی باشی؟
0: ساو کمی ساو کمی.
4: فای یک پسیارم هیا عور بینی بنصلا و ایزا یکان تیلی هات هر دنجی نما اگر زانیال تبی
0: بله بردوامه بردوامه زاری بس سر ریا هر زاره وز بناوی که
4: اگواتی هفته با هفته
0: نه هفته با هفته نیا هتاوکو او بشتاو و نبی بششکه نایتو ها ولو معلومات تشتان او فشار همو ل سر برو براتی گشتي شاروان یکانا روزان زوز و قلبالغ بو بو هتا سول نبی وزبش کی اعلان ناکری
4: دست خوش بیارم سیارم هم دست خوش کاکوس.
0: باشه مام احمدی و دگرین لسر هیلی کورک. مام احمد فرمو.
5: بله باشه کاکوس در حالت.
0: ساو کمی.
5: باشه سلامتی.
0: خوش ویستی برام. اتو مامی یعن گنزی خود فکر کردی. اولو آها.
5: بگه رزی خوی نمیتی خود ابراگه برام.
0: ساو کمی برزی.
5: ممنونه بنسبت ماده ستوزن خانه نشینیه که حفتا سلی هاتو ها.
0: لبو زوی؟
5: ها.
0: راجی راو زاری.
5: راجی راو.
0: بله.
5: دبیل چه بماندنه؟ لمغمور بی لگویر بی؟
0: با رک کون زاری رک نکوتینه. ایشال رک بکون شوی نکی دیار دبی.
5: باشه زور زور لید ممنونه
0: مخموری زنابت کارتی زنیاری مخموره
5: نه ولی کارتی زنیاری مخموره بله
0: ساوره که لزور گذرایی برو خواره ایشالله
5: بطمای خواهی گوره ممنونم رجی طایباتی گوره تبرا گوره ساود مازدکم ساود مازدکم
0: که کهرش فرمو که کهرش که کهرش لسرمای که و چه که کهرش یعن
6: امینه سلام علیکم کاکوتر.
0: علیکم السلام میرشاد فرمو کاک میرشاد ولی هم زنی هست.
6: باشه زرگم احوال سلامتی.
0: سپاس تکم عزیزی.
6: برزی. آره کاکوتر فرمانده زیروانی شمولی و تخاویتی که وی استال عراقی؟
0: بله. بله کاک میرشاد شمول دکا.
6: باشه حالو بسیار بسیاره من گونده خوش شمول دکا.
0: بله بله دست خوش.
6: باشه
0: من دست خوش. ساکه منی. دلی زوی ما مستانی کرکوک چی به سر هاتو. ماده صدوسی لبار ازن را جیرا. که ماده صدوسی دوست بسیاره که تن زور دوباره. رحمتان لبی. لمیجا را جیرا. حکومت عراق لگل هریم چی شیه هیا. کاک سعید. فرمو کاک سعید لخزمت دانی ساکه. چونه
7: باشه
0: که؟ حیاتم سر. ساو بخیر به استاس. سفاس ماده صدوسی لدوک؟
7: لبدن نادن.
0: بله راجی راو الله زاره. زاره راجی راو. همو ماده صدوسی راجی راو. که اول عمل با همو ماده صدوسی لا. زاره ایشی زوی راجی راو لبا ماده صدوسی. قربان تا مزیز انسا و کم بخیر بین. دروانه بجانی لدرا و چی لده. بخواه زاره با رسمی هیچ تک لگوره نه. بز وزارتی خوین نیبالا. اوان به جانی که بون گری باز نه تن فرم که پر کنم. طبعا زور به اندام از راون. او پیشتری که تعین بونه. مثلا بابت که با کدر بلاره دا کود بای او پیان صد کسه لشوینی اوانه دادن درین. هیوادارم همویان خلچی مستحق بن. نک لقونه و چو کومی تو نازم مل بند و آنه تداخل کنو ایشکل عالم تیگ دن. خود او بتان گری زورتان غدر لخلچی کرد. هر نفری خوتان دانه و کری فقیری بسی لو نازم بازار و مازارانا تماته فروش خود تماته فروشی ایشه چی پیروزه کسابتی حلال بس کابره لو اندازیاری بسی تماته فروشی یعنی او نکره نه تو بهندک شته نواقعیه اگر نه کسابت هموی لعاو فروشتن را بگره حتی دگه نازم سی هموی کسابته و سربرزیه بلام کابره 20 سال خیندی 15 سال خیندی 12 سال خیندی نازم شتکا لو استابه خلکه چی با تسکیه حزبی که هیز مستوای ثقافی و تیگیشتون و طبعا هنده چی اندالیم نخویندنی تاو کده بسی لشوینه چی باش دابندره لبروی واسطه حزبی هیا حزب که خوی ای کاتش شملو لای بروانامی لآیتی هیا لکاربا هیا لاندازیاری کشتوکال هیا لفلان و فلان هیا بسی لدوکانه چی بیت شاگرد بسی شوفیری تکسیب که بو آوا یعنی چاکن چاکن او وضعی چاکن پاسوانی سنور نخیر نیا همو اولین که حالا نیبلاو دکریتو هیچی راز نیا داله درچوانی بشی فلسفه دکریتو لچه اخه نازانم اوی خوین نیبالا طبعا دیما مستای فلسفه مانه هموی دکریتو او شتک نیبری اوی دکریتو یعن اوی نگریتو تکای برزن ماده 130 لباره زوی پسیارکان تن دوباره میکن لباره راجی راو ملکی زوی دابش دکره و نازانم سی او با یک ترماندی نکن حس دکم خلجید که سود لو مایکانه ببینی که وریان دکرم براستی فرمو کاک شاکر
8: ساود ما چون کاک بوچر بایند باش باش باش
0: سرف ساوم برا جان عزیزن
8: بز اترام تی کاک بوچر دو روش سی روش پیش استا گوتد مرجانی بیتن و لو دو سی روشه گوتی لو عفته دا بیتن برین گویر ایشالا درش بزا باش کردنی دکنی
0: دکنی دکنی
8: دکنی بتوان بزانین چه دەربارەی گوێڕی
0: ئەمن لەگەڵ ڕاگەیاندن قسەم کرد هی ئەو شوێنە گوتی هەموو شتێک تەواو بووە شارەوانی موسڵیش هاتە سەرخەت لەگەڵمان دەبوایە دووشەمەی هەفتەی ڕابردوو بی بەس نەکرا بەس گرنگ ئەوەیە دەزانم فایلەکە تەواو بۆ داندرێ بەس ماوە بلێن فلان ڕۆژ تیر پشک دەکرێ یعنی هیچ شتە چەند نەماوە ئەوە لەوەی دڵنیام سەد لەسەر
8: طبعا
0: ئەوە دەبێ شارەوانی موسڵیش ئینتیفاق بکاتن ئێستا لە بۆ مەخمور کردی بەس گوتی نابی جارێ هیچ دەستکاری بکرێ لە بۆ خزمەتگوزاری لە بۆ بچی وەلە بۆ خۆشی ناچی خزمەتگوزاری جارێ بە هیچ شێوەی خزمەتگوزاری ناچی بەڵێ دەکرێ دەکرێ بە بێگومان دەکرێ
8: باشە بە قوربان چاوی تو ماچە
0: عزیزم
8: بێزعترامتێمە
0: هەموو سنووری مادەی سەوتە زەوی وەردەگری دڵی خۆتانتون مەکەن بۆ ئەوەی کە زەوی وەرناگری هەم بەس چی جارێ کێشە هەیە لەگەڵ حکومەتی عێراقی لەسەر شوێنی زەویەکە سەرچاو بەخێربێن سەرچاو بەخێربێن بەخێربێن ئینجا بەڕێزان هەندێک ڤیدیۆم لەبۆ هاتیە کە بەڕاستی سەجی بەرەڵا سەجی بێلانەیە چیە و لە کۆڵانان و لە قەطعە چۆلەکان و ئەمانە لە شوێنێک سێ سەگ دەکەونە دوای ئافرەتێک لە دارەتووی نوێ ئەوە ڤیدیۆمان لەبۆ هاتیە بەڕاستی لەبۆ حکومەتی شم ناردیە لە زۆر شوێن ئێستا سەجی بەرەڵا گەلە زۆر بۆتەوە هیوادارم شارەوانی وەکو چۆن دوو ساڵ بەر لە ئێستا حملەیەکیان دەست پێکرد کە شەڵتەرەکیان دانا بە هەزاران سەجیان گرت لەو شەڵتەرە جێگیریان کردن ئەو جارەش لە بەتایبەت لە سنووری قەزا و نەحیەکانی هەولێر لە ناو شاریشەیە وەڵام لە ناو شاریش بینیمە دەست پێ بکەنەوە بەڕاستی خەریکە یعنی دەبنە مای مەترسی لە بۆ سەر ژنان و لە بۆ منداڵان ئەوە پاشی مانگەشکە قوتابخانەش دەست پێ دەکاتەوە ئەوە هەر زۆر زۆر خەتەر و مەترسی دارترە بۆیە تکایە تکایە لایانی پەیوەندیدار ئێمە لە ژیانێکی شارستانی دەژین حتا لە گوند و دیهاتەکانیش سەگ بۆ زۆرە نیە ئەو سەگانە هەموو لە برسان دێنە ناو کۆڵانان و دێنە ناو شوێنە گشتیەکان هۆکارەکەی ئەوەیە برسینە بۆیە تکایە ئەو شەڵتەرەی داتان ناوە مادەم تازە ئیشەکەتان هەردەست پێکرد ئەو سەگانە ناو شار مهێڵن بەڕاستی بۆ تەمایی بێزارکردنی خەڵک ئافرەت بەیانیان زوو دەچێتە فڕنی پیا و بەیانیان زوو دەچێ ئەگەر بزانن نەفەرەکە غەریبۆکەی ئەوە لەزادەی دەڕوە ڕاست تاوی دەدەنێ سەجی سەختە چینە ئەو سەگانە دەزان نەفەرەکە دەسەڵاتی نیە و ناتانی دیفاع لە خۆیکە یەکسەر تاوی دەدەنێ ئەوە بەڕاستی دەبێت چارەسەر بی ئەو مۆزوعە لە ژینی نوێ کارگەیەکی نان هەیە کۆمەڵێک ئافرەتن لە خۆیان شوێنێکیان دانان نان دەکەن لە بۆ بازار و مارکێت و ئەمانە جا کۆمەڵێ سەگ لەسەری ئەو ژنانەنا دەڵێ کا کۆچەر تکایە هەر ئەوان نەسیە ناوێن هێناوە تکایە بە کاک ئومێد خۆشناوە بڵێ دەلێ لەبەرەوەی زۆر لەگە شارەوانی سنوورەکە قسەمان کردی هیچمان لەبۆ ناکەن تکایە بە کاک ئومێد خۆشناوە بڵێ ئەو کێشەمان لەبۆ چارەسەرکە کێشەکە چیە وەڵا لابردنی ئەو سەگە بەرەڵایانەیە یعنی کەواتە بابەتەکە بوویتە گشتی لە هەموو لایەکی لە شادی ڤیدیۆم لەبۆ هاتیە لە بەحرکە لەبۆم هاتیە لە قەرەبوی کەزنزان لەبۆم هاتیە لە دارەتووی نوێ لەبۆم هاتیە لە ژینی نوێ لەبۆم هاتیە هەر هەمووی ئەو گەڕەکی ژین و ئەوانەیە ڕەحمەتان لێبی لە بۆیان چاکەن ئەوە مشکلەیە ئەو سەگانە ناو ماڵ و منداڵ و ژن و ئەو شتانە بن دەلێ کا کۆچەر پێشمەرگە لە تەمەنی چەند خانشین دەبێ بە ڕەسمی 52 ساڵ دەڵێ وەک بزانێ دامەزراندن بۆ پاسنەوانی سنوور تازە وڵام داوە بە نسبەت ئەو جێگا دانانی گرێبەست لە تەندروستی دەگرێتەوە ئەوە بەڕێزان ئەوە لە بری وانەبێژان بوو ئەو گرێبەستانەی کە مامۆستا بوون وانەبێژ بوون بەرام نەهاتن ناوی خۆیان تۆمار کەن دواتر خەڵکەشکیان لە زەیدادنێن ئەندی بەڕێزان هەموو کەسەکی ناگرتەوە زۆر تایبەتە بەڵام من بۆیە باسم کرد یعنی بە یەکسانی بکرێ یعنی بەس سەواز بین لە واستەوە ئەو شتانە باکووری فەقیریش ئەو دامەزرانانەی بەربکەوێ ڕەحمەتتان لێبێ یعنی بەس سەواز بینین لەو جیاوازی کردنا من بەو مەبەستە باسم کرد مرزان تبين يكم هي لسر او حوالاني روجانا بلاوي دكينوا طبعا بشك لو حوالانا هر بهوي برنامج صداي زماور امر ادويه اما لو دزغا ايش دكين تكا اتو دواي دروج مي او لينش دام زناندن مديت شكا من حوال دادنم دروات اخواروا تبي اتو برو يتيبكي بوي كاليرا زانيريك تام بيبدم بزانه حوالكم لسبر وارك بلاو كدوتو تبي بغريتو او بروار لينك كام دوزي ولا تليجرام يان لفيسبوك ام نهمي شيان لخوار نوسينا كدادنم يان لسري فيديو كدادنم يان لكومنت دادنم اتو دواي دروج هاتي در لينك دام زناندن لبنير والله برام بيمنا دوزريتو يعني تكايا برزن او خالان لبرتساو بقرن هنديك هوال هيك كون دبيتو تازه لي بخبر دي ودبيني اقعد لموبايل كدنيا او املي برسيارني ما براستي هاتا سيروج دتوانم دواتر ناتوانم براستي لينك اوشتانا بينمو يان اور دوينه برزي كاتيا والله من بيش مرقما ام نمزان الزويدا بشكايتا استا تور بزانا قلت ما مستاد زان فورن فرنكرتو بري والله ادي لو تمشان نكرت والله نازم ما فشم بوزاكيات يدبخو يعني او اهماليه لجيان نابي برزان اتو لدو ازارو بيستو تسارو لمان جي بينزو هوالي دابشكني زوي راقين دراو تازه ديدري الي كي امبزام ناوم لانزوماني وزيران هاتو والله من تمشام نكر ديا والله من باورم بينا بوا بتم والله ما مستامن ناتو انا ميدو ازارو بيستو تسار لبو بين مو داوي لبرون داكا مرولو خلصنو شاروان يكي خود يان ليكي كي خود بسيار كا زابوی برزان یعنی بوشت انا من حزناکم ضلی او عادز به نام بنیرن ولام تا ندمو بلهم او اهمالی اش نبود زوری یعنی تو لسما فوجانی خود هند اهمال بی کره بخوای سبن اوش ندن دن جناکی هر لو استاد زور به گرکان ور بی اون کز ورتی لیونه ای او ای او بدن جی ای او اهمالیتا سبارد و موسیمان جی حوتی اش برزان تا است هیز د گورنیا حيت اشتاق لأرى داني لبو هاتني موسى داي چي فاخير فرمو داي چي فاخير داي چي فاخير قصب كا مايك ناردي فرمو زور باشا بابزانین چیتر کاک بازم کاک عرفانه بله کاک عرفان قصب که برام لخزمت دام کاک عرفان ما یکی نردو ورم گرتی و هاتی خواره برام او چی او چاو شرکانه چی برام بیانید باش که کلین چی حازیان دتوانی دانه اینا والا نتوانم اولا میشه او خری که چار روش میاد چار روش که داد اخری یعنی بردن چار شمه لین چی حازیان داد اخری چار شمه او حفته خانشینی زوی وردگرین ای طبعا خانشین زوی وردگرین ایسو من امری نقلم هیا دلین ترازاندن وستاوا کی امر تبینا بی وستاوی شتیوانیه بواسطه هیا بواسطه زور کس دبوی کره بس لبوی زناب دواسطه دنیه لوی لود ناکن اوین خان وابزانم فرمو اوین خان لیکی زوی کانی شار زور ددریت الله هیز دیارنیه بله در میردم خانه نشین کرا زایی وردگری بله وردگری پاسوانی سنور هیز دگاره نزاری اولا سر او چشه یه که زایی فرمان برانیج لسنوری ماده سودسل داباش نکری لبروی حکومتی هریمیش رازینیا لشارکانی هریمی کردستان زایی بده تا 25 موچخور و پاسوانی سنوری حکومتی عراقی والله يا من نامي تو واسطه بكي بس دزانم واسطه دكري بواسطه خلق زول ايش لبو دكري كابرا كاديرو هاندا كسي لو خان ايش دكا او انا لو انا راوستانيا ولا اللي هلا بزما مستنق الكرايته هولير اللي بعدين نقل كرايته سليماني او انا مهمو اقدر ملوشتانا دری کی پلی کارمندانی ناوخو برز اکریتا و اخه کارمند چه؟ ایو روشه 729 کس دی برز کراوا بردارش زیور نگری زاری نخیر دیار نی زاری اینجا برزم بین و سر بابتکانی خو من مادم اوالیا خوشویستان سیر کن شتکتانه بوده جرموه طبعا اول هولی رویده نقل هولیر رویدا لهولیر دیار دچی یان منالین دیار ده شوینه چی بی اخلاقیه به میان گوتو ای اور روزنامونو سند توان برن او شوینه نا ولا ناتوان رگمان پینادن دزگای کا شوینه کا بناوی گشتیاری او امانه کاری لشفروشی تی داده کری بر رسمی حکومتی اگایلیه او پیامم لبو کا گومیت خوش ناوی برزا لبروی کره فقیره هاتو تا او پوستا لبو او ما تکایا ام شوین له ولر داب غزار نه او کینالم دواتر لبو خوشی دنیرم شوینکا و برزن دمه اگا دفتم بکمو شوینکا لنزیق بستوریا شوینکا برسمی لبو کاری لشفروشی کراوتو تکایت که اگر تا استاتوی او شوینا بز لمو دو امر رو یکم کامیره اندانه هر هموتان ده مساوتان تصویر کراوه بجنو زلامو اما یک و اوانه درون اوین داره طبعا او نفر یک یعنی هلو لو کسانه بخوی گوتی که کسانه من لیره اویشانه دکم بسراحت بی گوتی درون لگل ناکم و گوتی همو او نفرانه که دشن اوی بکارهنان موبایل کراوه تفری به احتیادی خومان گوتی تصویر دکن. برزن تکای خودتان لوش اگر لخواج ناترسین روش دک داتی حیاتان پیودتی هر هموتان اوانی دستن او شوینا لوانی زوربتان انسانی بشخصیتشان تیداوی پوستی هبی فرمان بر بی خوین نیتاو کرد بی دروش که دادا مزره دکریتا بر رو بری فلان ونیا هر هموتان در موساوتان تصویق راو با تحداو دلیم زاره لو درگای دست جوره و گوتی کامیره انداناو هر همو کسیک زاده به ناوی سیانی شی بنوسه هاو یکشی بده که دستر جوره و هر همو تن ناو تن تو مردکری او دکری تا ملف دادن دری سبینه که لهر دامو دزگاه یک رخنه لحکمت بگری رک ویدیو کت بلاو دکنو او بو اوی که اگر لخواج ناترسین دستن او زیانه بلام لشخصیتی خودتان بدرسین و من هیوادارم خلق لترسی خوانه سی تاو شوینه هنه بر رسمی لبو لشفروشی کراو تو لهاو لیر شوینه که نو کوروج نامنوز او موضوع باز دکم طبعا او بومبو کلا بومبه کلا اولر بتقیتو د تقیتو وک دین وک اخلاق رګب خوم نادم او بابته بشار مو دونه برنامه نه بو به باسم نکرد تقریبا ل څوارشمه بیا پنځمه بو او حوالم بدزګیشت بدا خو دلم هولر شتي وایلی بدا خو دلم هر کس چې لا اولر ردام دزګی حکومت دلی وانیه فرمو امو دی نرمه شوینه که بزانه وایه یا نه. پیشتره ناوی هندک شوین دهد. استاو شوینه نه ها بانمونه گندی لبنانی قربه سر. ونیا ناوی دهد. بلام ایستا خود دبی خوزگه با گندی لبنانی بخوازین. دبی خوزگه با گندی لبنانی بخوازین. دوسته گنز دو خواهنه با پنادزه ده تونه او زیانه. باز او با فرمی کرای تو. حر با فرمی لبو هنده کرای تو. و من نامه رکلامی لبو بکم. بلام تنها ماوی دو سه روز را دوستم دواتر بناو هموشتو بلاوی دکمو بوی هیوادار مزارتی نو خو با تایبت سون لسالی 2021 بو بزانم انزومنی آسایش بسر نوچه جوینی داده لگرد رشید زاده کرکوک که زیدست خوشی و براسی خلک چی زوری گرد پاره چی زور به هدر دادرا به اخلاقی لیدکرا ایتر انزومنی آسایش کامل خلچی گرد کامل افرت و کچه مودیلی شا ولاتانی تری لیوه گرد هیوادارم او زارش انزومنی آسایش بسر او شوینه دابدا لشنل نوسیه چی تیر یعنی هولیری ملاو شیخو تچیو خانقا وایلی هاد بررسمی دزگای لشفروشی لی بکره توا من نبی قبول بکره براستی پیم سیر او هم روشنامنو سی کس باز ناکه يعني براستي بخيانة دي دزانم باز نكم بخيانة دي دزانم نخرشي أو شارة باسي أو شوينة نكم ملام أمروكا لرغة ياداش تيكوا لبو برس بارزگاري هولي ريدنوسم لو تسعبكي خوي لبو دنيرم هيوادارم خميق لو دوخة بخوا اگر نا دواتر بهمو ناو شوينوا بلاوي دكموا دلين ما مستاني آيني تكايا لمين بر باسي بكن لبو تسان ما مستايا چش دنيرم بوية برزان رزام وايا والله نفرق لبوم نيجيرايا وا قوتي كاكو تسار زور ب... طبعا لقى الرزم برزان عمنا حقيقتي هي بابتك لو يباز دكم حقيقتي هي لو يباز دكم بشي چي زور لو بياواني لو شوين دبيدرين كردواري حياتك خومانن كردواري كرمانزك خومانن بداخوا وآفرتكانش بها ماشيوا يعني دبي برزان اما غيرتي اوامان هبه دفاع لناموس وشرفي خو ممكن دبي غيرتي او ما نبي نبي لو بابتان نبي دنگ بي ودل نياشم استاكا تلفون ور بگرم بز نامه يكز سو بابتا قصبكا سوكا باكز عشقرا نبي دل نياشم استا بلهم لسر او بابتا چه قصما لبوتاك لوانيت سندين كز بيتا مايك يعني خریکا به برنامه چی جهراوی خریکا به قانون چی سقطی خراب کوملک گورانکاری لا کلتوری کردواری من بکره که دجه به خوایا کمن دجه به دین من دجه به ملت من که الله تعالی برزن یعنی نبی امده به هلوستب کن لسه او بابتانه و زور زور برزان زور زور با آسانیش زور زور با آسانیش ده تو اندره ویدیوی او شونه دزی پی بکری بلاو بکری تو زور زور با آسانی لبروی دله هیت سانسور اگنی لوی اتو موبایل کد بینی او خلکی لوی یا لبو او بدروشتی آتی تصویری هم که کز ناری بو تصویر دکی یعنی موضوع که با پی او شخصی لوی باز کردم زور قیزونه زور مترسی داره والله دیو کا کوثر ازو بر اوش باسی کلبم دیگو زیاوازینی لگر دورگه ایبستن یعنی ایبستاین زیاوازینی دیگو آوا بابتک بو ته بربرلای بدا خودلم هولر کور کاک سلیمانی حلب زادوک کورد زور به شرفه کورد زور مرده کورد زور تا است خو پاراستی یعنی کورد است لو دوخه خراپشی تیک اوتیا بتحداو دلم له همو ولاتانی عربی اوروپی باشتره خلچی کوردستان زور انسانی با شخصیت و ریکو پیکن بلام کردنوی ام شونانه هرگیز قبول کراونیا هرگیز قبول کراونیا و من لګل سم پارلمانتار چ قصده کم براستی دلم سردانی او شونه بکن لګل اداره کین دانشین او چی او بی اخلاقی کړتو له اولر خوای ګور بم پارزی ببورن اگر توزک سرم ایشان بلان براستی کاریگری زور لسر دلو درونم کرد خواهی گوره لبو من چاگ بکا یا ربی خواه اوی ایج دکا لبو بی اخلاق کردنی کوملگای کردی یا ربی خواه دعای دکا مرین آمین یا ربی خواه اگر اوی به برنامه ایج دکا لبو او بی اخلاقی و بدروشتیا یا ربی خواه نازم بریم چی لبکی دعایش خلاح بی لبکین يا ربي اخوات سلي ايستا زوتر نتوش سرطاني بكي يا رب العالمين چونك براستي او زور شوينانا سرطان لبو لبو كوملغا قوليتيا اوتسو اوتسو ما يجان ودا قرم هردين لا حول ولا قوة الا بالله كل هزار كز ممنون ما يكي ورا قرم اوش ما يشي ودا قرم ما هردين تخواري كاك عماد فرمو كاك عماد
7: باش كاكو سر
0: كاك عماد فرمو برام باش كاك عماد
7: ساوكم كاكو سر كاري كاكو سر لو
0: كاك عماد اقصدك كاك عماد كاك عماد برام كاك عماد اقصدك
7: عردك انيا ايمان او شاري
0: لا حول ولا قوة كاك عماد اقصدك اي برام مايك الناردية جنابت كاي عمادي
7: نعم
9: مويدم
0: ادراو كاك مويد بنام هيك عماد قصدك او زناب تساوكم كاك عماد فرمو
9: زول ساك زول ساك
0: باشا بريمن فرمو كاك عماد كاك عماد فولو شد نكردي مو مايكد ناردي او قصنا كيو نابيه ها برايكم كاك مويد فرمو زناب قصدك تساوكم مو بولا
9: ساوکم کاکوسر کاکوسر ایمان آزانم لو حتی استادم گوباسی کارتی زنیاره کم اوه شادی باری نیه حتی ناوم هاتو یکم زار باز ناوی دومم نه هاتو
0: یکم زال انجمنی وزیر ناو تا هاتو ولام لطیر پیش چیست ناو نه هاتو
9: بله
0: لطو وزاره تا چی؟ اما عید وزار زیرفانی نه اه از مادم کارتی نه اوه کارتی زنیاری ناو شارت ساوره که هر بخوای زیروانی کم ناوی هاتی تو او گلیان هی زمان ناوی کم ناو شارت ساوره که انشاءالله خوش شویستی برا خوش شویستی برا ست ساو کاک سعید فرمو کاک سعید فرمو
10: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
10: ما مستوى کچر باشی
0: سپاس ادوه کولک المانی
10: بله اجدو که دیل تمام
0: یا هلا سیده بخیر بی
10: ممنون بحشتی بی احمد ریج بی دست خوشیل در جمع برمامه تا خود خیره دامازن کرد
0: جزاکم الله کاک سعید لخزمت دام
10: سعید اجمعین ما مستا
0: بله
10: پس ما مستا من را 22 سال مخزمت تاییم
0: 22 سال خزمت تایی
10: بله و خیزانامشی 22 سال خزمت هایی
0: ما شا الله
10: و من 4 زارونجی که تاییم
0: بله
10: و چون دیه محافظه پارزگار در پارزگاری گوتی مانه تا فرمه ندا گرتی هم
0: فرمه بار نگرتی هم یعنی؟ فرمه بار نگرتی هم؟
10: بله گوتی تا فرمه دا نگرتی هم
0: یعنی فرمه پر نکرتی هم بازدوی؟
10: یوت بشم بیرام رو بینا در بری تقریبا 14-15 سال هست
0: بله
10: ویجای بشم تو چهت گل 2024 یعنی اوید قطعه داینی هوا مدمنه داینی و کی مخدمت هایی؟ آشون میکیم ترجی خدمت هایی داینه
0: یک دقیقه که سعید زنابت فرمت بله. کرده ولی سالی 2024؟
10: بله
0: ای بود دلی فرمت پر نکرده و؟
10: بله
0: تازه گوتید شهروانی گوتی تو فرمت پر نکرده و؟
10: نه خیر بحث 2011 و 2012
0: اتو لو کاتی گره او روی او ستات او
10: یعنی او چو؟
0: بله او چو 2024 فرمت پر کرده و تا استا ناود نه تا؟
10: بله نه خیرش دان آدیم
0: کارتی زنیاری تو چند داری؟
10: ایدیت هر سنتری دوکی
0: سنتری دوکی نه نو سنتری دوکی زوی کم دا باش کرده ها کارکی بله. اویه ها کارکی بله. اویه دبیت ساوره که وزبی تازه بله. بین او زا نو دلگل بی انشالله
10: دهی بیا خودی جزاکم الله خیرم
0: مادم فرمت پر کرد بی تو چشد نبی
10: جزاکم الله خیرم بحشتی بی
0: عزیزی برام عزیزی چاوکم بخیر به یک اکسایت زور برزی سلاو رز من لبو همو دو چشه خوشحال بوین سلاو رز من کوتر زوی سه بیران سیلی هاد و خویتی دستکاری نکره داره تاکیت تلسان سما زوی دابش دکره کی دابش دکره بس زاره چشه هی لکویش چشه هی برزن لکوی چشه چی قول هی بداخو حکمتا استا نیتوانی او چشه چاره سر بکا داره سلاو رز سپاس کاک الله نازم او سحر بو کاک چی بو الله نازم ناوکم روی بار حال خود قارمان انشاءالله دلی زین حی رزگاری توب زاوت سیلیات هر و خویتی که لمسیف دابش دکره لمسیف دابش نکره برزن لمسیف دابش نکره چاوری منجی دو یازده بکن او شوینانه انشاءالله لگل نوشار زیو وردگرین لزاده دوک له کا کو سلی خوشبونی عقاری شهیدان تواوا کزنده ایسنګ کسکاری شهیدان سنگرو زندان سیاسی همو دګرته کس پاره خانوبر نه ده او شهیدان دلم ما بس ما دستی همو له خوشبر زکاتی برنامه کمن تواو زور زو سپاس که امروش کوملک پسیار من الو ګور کډ به کوا خوای ګور همو له یک تن سلامت کا بخوای ګور تان د سپیرم خواتان لګل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عزيزان وخشيسان من خزمة كتاب نيابي الذريعة إلى مكارم الشريعة كي شكل كتاب زور نيابة كان لتربية نفس وتزكية نفس درسي بيشو إمام الراغب أصفهاني بيوتين كأجر نفسي خوت الناسي أي إنسان حتما خوات ناسيوه چن زیاتر خود بناسی او نه زیاتر خود ناسی امر ور د کاریک من انسان ابو اک افرم انسان بریتی لما سره تاب زانک هي زکان ک خوای ګوره انسان خلق کړو دروسی کړو پنج هزي سره کی دروس کړو هر شکل او هزانه دلات اک لویک آیا ام هزه وجود هي ان خود هي زکنه بل ل انسان برم اثر کان ابن دې بپی اثر کن تو هست که او هزت هی او هزت نی یکی از قوت کن ل انسان قوتی غذاء طبعا غذاء بو معنا جهانی امرنا ک غذاء کات هم جور خوار نکن نه هزی غذاء و ته هزی هزب کردنو توزیع کردنی اوشته که ای خویت که ام زور جوری ل انسانه ک رب العالمین عطای کردوه تو اشته اهانیت مبلن پرچه سیوگ اخوید خو اگر اما انسان تقبلی نکا و هزمی نکا و توزعی نکا و سلاشه و پیسی که فرنده انسان به یک پرچه سیو احتمال بمری و کتایی پی بی بوگن اکا ورده ورده لناو سکیا و کتایی پی بلا هم مشتیگ لانسان زور با ترتیبی که عجیب لقوتی غذایی هر جور اغذیگ لسر زوی اخوار چن نافع بی یا ضار بی هیانا بنفع قبولی اکا و توزعی اکا هیانا ضار ری قبولی ناکا جاری وای کسی کشته اخوا مثلا الله والله که کت طبیعتا پیتیکسو معیدم پیتیکسو هو کارکی چیه هو کارکی و لاشی انسان قبولی او نک خواهی گری انسانی زور با عظیم درس کرده لکه ام انسان قوتی غذایی کوت کار اتر تاو همو آوشته کوری اجری قبولی اکاتو توزعیشی اکات همو گشی انسان لموه تربیت و دروز بونی انسان لاشکی باشه مادیکی لماوی حتی ولادت نسل انسانیت هر لماوی افرمه هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض طبعا سرق لسرکانی ده صلاة رب العالمين اما یک بحیاتی انسان ندناتوانی پی بگا و زیانزناتوانی پی بگا و کلتیایا هر یک شکل ایما و هر وچه یک دروس ابه یقین لزوی دروز بو بلام كيف أنشأه الله من الأرض؟ شون لا تبشي كي زوي درز ولا تجور أخوات نيق لا تشي تشي تيايا شون قشي كاز نازاني أو بس خو أخوي زان بو يكيد لهيزا كان لإنسانا كبيناس إنسان بو يدى صلاة رب العالمين بو دركوي بريتيا لقوة غذاء طبعا قوة غذاء باسي زور زوري لسرا بكورتي قصي كي غزالي تانو باسا كم لو تارك بالتفصيل باسم كردو غزالي الله چون سپاسی خواه که لسر خواردن الله بیر کرده و یک پرچه پچوکی نان او حل گره لناو لسر سفره کده الله هموشتا کن نه بس پرچه نانی که پچوک حل گره الله سیری بکو تیر راب مینه اما چند دنک گرمی که بوتا ام پرچه نانه از هنی چنه کسی که هاتو زوی که الله و کسی که ناشتوی تیو کسی که دعای کرده لپیناوی سوز بی ورده ورده سوز بی و گشه ای کرده و تا بوتا گرم دی دواتر خو عقل و ادراکی به انسانیت دا و هتاو کو اما بهار نو آده ترتیبی کنو خویتی کنو بیخرنه و آگره و ام همو قناق بندی کنو تا هتو سر سفره کنو و رسقی دا و بتو پارو ادراکی داوی تتی کتو بشی ام نانو بکنو بخیر سر سفره خود حالا که ایخیت نو دمت ازانی چی کارگ اکا ام دانه هموی لخزمتا زمان لخزمتا ایشک دوی قرگ ام اول انجل انا قرقه خدمتك ابوي اما بات اخواره اتشت انا مع ايده دي وكو منجلك شلون اكليني او اي كليني حتى اكو شيء اكاتو اي باتو سر ماده اصدقان كل زي يدرس كلا
اینجا لبه توزیعی که بسر لاشی توی بلام چه توزیعی هندسی انسان تو تصور که قد بو برجان یک دریج به برجان کرد به پنجه یک دریج به پنجه یک کرد به هموی به انداز توزیع که بسر یا رکو بی دی اما قوتی غذا الانسان در غزالی افرمه افرمه سر ام پرچه نان پچوکه که تو ای خیط دمه به چند سپاسی خواه که سپاسی دانه که سپاسی لیکه که سپاسی زبانه که سپاسی فلاحه که جوتیاره که ناشتی سپاس که که عقلی ده به انسان ام تو بنیرجه ایلا چی او سپاس که سپاسی توزیعات و هندسه خوته که چون نه زنی لکی او سپاس رب العالم که لسر ام توزه ده یکی لحیزه کن لتویا بریتی لقوة الغذاء يجيك تلو أنا قوتي حسة هستت هي هست إحساسك هي تشجت هي أزار هست بيك أبا أنا هم النعمة إخوان بس الإنسان هو أجر بس أون ده إنسان أزار قوتي أزار مثلا هزنك أبا أزار أم إحساسينه ببرامبر بأ أزار أزان كات أزان هم إنسان الطوائب هنيك اللي كيشكان السرطان شيء أو نخشيك أزاري نيها تاو كلت بيسك بای کتب خود زنی تازه توجوی چهره سری الان میه چون که این زرکه لی نده لانسانه حتی و کبچی بدمی و حلی که بکی همو سر اشه که سر اشه تیر سپاس رب العالمی لسر که او برکتی که خواه انزارته که لی اده علا مشکلی اکت هیا اشه اکت هیا گرفت اکت هیا بچو بدمی قوتی تخیل هیا لانسانه طبعا تخیل اما زور كده ما خو من هم خيالكين خيالي أنواع وأشكال قوتي تخيل لإنسان زور أجا قوتي تخيلنا بإنسان كز كزنا ناسيته يعني همو جاري أم يزبيت ألين يعني أجا طبعا تخيل اما زور كده ما خو من هم خيالكين خيالي أنواع وأشكال قوتي تخيل لإنسان زور أجا قوتي تخيلنا بإنسان كز كزنا ناس

سلطان لبيت وبخير بن بو اسلام بسادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام لسر في غمري اخوة، بخير بن سلطان لبيت لإسلام بسادي. با او وينغشتيب كشنو ك دمانوي لم برنامه دا شيف كينو و پارچه پارچه بخينو سر يك چاگوتم که برنامه که سیشتی سرکی لخود اگری اسلام و قرآن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم لجر اسلام و باسی سی پرزدکین ایمان، اخلاق و شریعه لجر شریعه و باسی سی بابتدکین گرنگیکان و پیویستیکان و باشکاریکان اما استا لا مبستکانی شریعه دین آمان جکانی شریعه و مبستی یکم لا مبستکانی شریعه بریتیلا پاراستنی گرنگیکان پاراستنی گرنگیکان گرنگیکان پنج دانن پنج دهیکا د بیبیان پاریزین تاوکو مرووو کوملگا پاریزراوبن لا القکانی پیشو پاراستنی دینو پاراستنی نفس مورون کنو طبعا با کورتی زور استا باباس لا مبستی سیام کین کا بریتیلا پاراستنی مال اما مبست یکی سرکیه لا مبست کانی شریعه امان جی سرکیه لا امان جی کانی شریعه که پارسگاری لا مال و ملکی خلقی بکن بلام قصه سرکیو گشتی که پیوسته لیتی بگین او یکا همان قصه بابتی نفسا ام قصه هی خوم نیا و ام مالش هی خوم نیا اما مالی خوایا لدستی من دا امانتا و انفقو من مال الله الذي اتاكم مالی من نیا آیاتی زوریش هن لن بابت دا ام خاونی هموشتیکا پاکیو بگردی بو او او خاونی خومو مالو سامان ما و ام مالشی خصوطا دستی منو و کمالا فرمانه کی پیداوم که بشوی هی دیاری کرا بکاری بینمو بشوی کتر بکاری نیانم که واتلی روا اگر ام هاو کشیتی گیشتین احکامی زور زور هاتون با پرستنی مال جا مالش تنیا پرنیا مال هر شتیکه که بهایی که مادی هبه خانو، سیاره و ملکی گشتی و تایبه تو همو امانه، امانه مالن همو همویان مالن بو یکاتیک دلین مال دبه لن بابته تیب گین احکامه کانی ام مالا کمال یکن بگمان یکمیان او یکا اما مالی خوایا جا بویا جایز نیم رو یاری پیوب که اما حکمیه که ما جایز نیم که یاری پیوب که مال خود نیا اگر کسی که هات ده دولاریه که هینا و لولی کرد و کردی بزگرا ازانی حکمی لای من امسیه اما ابید دادور دست بسر پارکانی بگره نهیل امامالایان پیوب که لبر اوی کماقلا من لو تیرگم که ده کریم رو هنگ جار بو سرگرمی و خوشی بکاری بینه کشم نیا تران سرگرمیش کشم نیا بلام اوه کریتی بر بدا اما کم عقلیه جا دوی اوه مامالو بشته که وکا که ای خوی نیا جا بوی اگر لامان جی اسلام تیگه ایشتین اینجا دبید وردکاری حکمکانی بزنین که واتا جایز نیا امرو بیاری بمپاری و بکا جا دوی اوه حکمکانی زکاة و صدقه و بخشین و امانا بجورو جوری هاتون فرمویتی ام پاره کلاتانا بشه کی هیا دبه با اجباری هر دری بینن کبریتی لزکات یعن خراج حکمی وردکاری هیا ام بشه هر دبه دری کن وایا لکوتای او خوانی هموشتی کو او چونی بیو بریار دادا مالی خویتی خوستیتی دستی منو فرمویتی بمشوی لیبکا زا دوائی اوش خو لبخشنده یو گوری خویتی فرمویتی لصادونیو یان لا پینز بو دال صد لحالتی خرات اما مال اجباریه جا دوی او هان من دادا بو بخشین باشا چون خرجیب کم اما امانت الام بو چی نای پارزم دوباره هی خوم نیا فرمویتی برون لویده اجباریه که بی بخشن پیشم خوشا لفلان و فلان و فلان شد دا بکاری بینن مونمونه لله المثل الاعلا اگر برون بولای برو بریک لا برو برکانی کمپانیه پی بولیم
آواو آواب که کمپانی که خونه. بله من پیم باشتر آواو آوابه. و لکوتایی دا برایر بدست تویا. که واتا کاملا حکمی اجبارین دبی پابند میپیانه و. و هندی حکمیش عرضه من دانن و کو بخشین و صدقه و بزیهت نو به هجار و لجورانا و اوی بو خوان جهشت و. جا دوی او همو او حکمانه هاتون که پیوستن بفروشت نو. جورکانی و حرام و حلال و بابتکانی ربا و دزیو حکمکانیان همو امانه بو پرستنی او مالیه. بابتکانی میرات و لقکانی دابشکرنی میرات و بو اوی خلکی لسر او مامله دیتا پیش شاوتان که قباری او حکم شرعیانه چند گورن که پیوستن بپرستنی مالوه. بلام دوباره آمان جی همویان پرستنی مالا. جا بگمان ام مالا هندگ جار تاکه کسیا و هندگ جار ملکی گشتیا. با کمک لملکی گشتی راب منین. ملکی گشتی بریتی لملکی دولت جا اوش امانت بسرد سلات داروا. با بونه اوه لیره یا سایکی سرکی هیا. ملک امانتا لاید سلات دار نک خاونی بی. جایز نیا دیناری کی بو خوی سر بکا. سرکن پیشوا من او بکر صدیق خویل رازی بی. یکم ده صلادار بو لدوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر درودی خویل سر بی پیغمبرو دادورو ده صلادارو سر کرده سپا و امانه بو ایشالله اگر دواتر درفت هبو باس لرولکانی دکین. ایست دین الهی او بکر صدیق یکم خلیفه بو. بیگو من لبر او یکم خلیفه بو لگل حوالانا خریبو منهجی کم بود روز اکردین که ده صلاداران چون معمال بکن. ایما شون معمال یا لگل بکن. اوانی شون معمال لگل مال دا اکن. جا کات یک لسر او بکر صدیق ری کوتنو هلی هم جاردو بایعتی هم پیدار زای خویلی بی لروجی دوام دا راستو خود دوام روش. سیر کن او بکر صدیق هندک شمکیل گرتو برو بازار روا. عمری کل خطابو عبد الرحمن کوری عوف رضای خواهان لبه ای بینن گرتیانو وطیان او بوشوه چی؟ گوتي اتسم کرینو فروشه کم بچی مارو منالم بخیو کم سرنج بدن او استاد صلادارو هم ملکی برسیتی بلام زور رونه که ملکی خوی نین مارو منالشی لچی بخون وطیان بمشیوه به اغاد لکارو باری اومد نامینه گوتي دی معلوم نالم چون ماشین و تیان معاشی کد بودانیم سرکن حاکم خوی معاشی خوی دانانه امت داینه پارلمان داینه امت قرار لسر معاشی ایم برحال پرسو راجویان کرد و ریکوتن که همون روژک برخیکی بدنه لگل صد درهم یعنی شتیک لو جورا بیرم نماو شتیکی زور ساده ایتر گرای ها دوای اوا روژی دواتر بینیان دیسن با بازار اروا گرتیان با کیوه؟ گوتی والله اما عشتان بشم ناکا بجیم نک جیانه کی ابرومن دانا بشی خومو مالو منالم ناکا منالم هنو جنم هن بشم ناکا واز بین بازگانی کم باشترا دستیان کر با راویجو مشتوم رو تیان باشا با تیزی هدکین با دو مر لروجه که یعنی بهای دو مرو دو صدر همیان اپی سیری حاکم که جائز نیه مامالا با ملکی خلکی و بکا او ملکی گشتیا حاکم بوی نیه مامالای پی و بکا و با ایمه جنیا ایمه ایگل با من نیه که ملکی گشتی خراب کن بولم اما هی من نیه کلسیه کلباخشی که گشتیا بروم خرابی بکم جائز نیه گناه بار هبم لبروی پارزگالی کردن لا ملکی گشتی جهر واجبی شرعیه بوی پارزگالی کردن لا مال و سروت امانه بابت سرکین تنها اوج نه اسلام چوت قولای ام مسئله و سرکن خواهی گورده فرمه ولا يحض وياتك هون تن لبرتانا بس ما كم كبير اللي بكينوا ولا يحض على طعام المسكين سيكن خوي غورني فرموا خواردن بيداني هجر لكاتك دا وشي خواردن بيدان لا شويني كي قران داهيا وشي يطعمون للقران داهيا كشي ليريا قسك درباري خواردن بيدان نيا قسك لسر خدي خواردنا ما بس لا طعام تشيا خواردن گرگران به اوه هجاران نتوانن بیکرن ایدی اکونه نارحتی اکونه برسیتی اکونه آزارو جالی رو بوت ارکی سرشانی امت که هولی دابین کردنی خواردن بدن بنرخی هرزان لانی کم بو هجاران
لانی کم سیستمی کی پال پشتی هبی با آنها سرکن بیرما من لامریکا جام سیستمی کی کرینیان هبو نهی فود کوپونز بو من که لامریکا چون با سوپرمارکت که اگهش ما لایک شرکا پاره مدام هندی خلق مبینی من او سیستم نه ازانی ام بینی هاتن اشتیان حالا گرتو دوای لایک شرکا پاره ان تسلیم نه کرد ها هنه کوبونی تایبتیان اپیان دیار بو که امانه کوبونی رسمی و حکمین و موریان لسره واوا دواتر پرسیم امانه چیا گوتیان امانه که حالتی کمالایتیان زور لعوازا دولت پاری ایکیان ایاته بلام چون که هنده ایکیان سرخوشن دور لیوا یعنی آلوده ماده خوش برن اکری و پاری برنو نیان بخواردن تنان با کسوکاریشان هاتون یاسه ایکی جوانیان ده هنوا لپالا و معاشو دیاری کراوا لنوان 200 تا 400 دولار یان پی این با پی بردوخ کسکا با پی جمعه خیزانه کشی کومونی خواردن یان اینه اما تنها خواردنی پی کره بویا او نوعانه کاتک روشتن پارک تسلیم کن اجا خود انزان سوپرمارکیتی جیری تیایا و تنانت خواب تن پارزه مشروبی لیا بلام کاشرکن رایان راون او کومونانه نبی بو هیچ تیگ بکر بی الا خواردن نبی من باسی طعامی مسکینه کم دابین کردنی خواردن بو خلکی هرزان کردنی خواردن باز لآبوری و سیستمی آبوری اکین بابتی کتر لحکمکانی پاراستنی مالو سوانده امشان بشی که سرکیه که بریتیه لبنچین داری سروت سروتی او خلکا امرو ایما بکاغز ما مالا اکین جا او هروا کاغز نیا لوکشا روجه برز بیتو روجه دا عبازیو لکاتک دا اسلام بنچینه دانا و کبریتی لما مالا کردن بزیر روزیو بویا او دراوانی که بزیر پالپشتی اکری دا بینین جگرن لکاتک دراوانی که پالپشتی نکراون یاری اکن بو چی زیر بو تا بنچینه داو کانی مروف تنان دام روش هر بنچینه جا دستکاریان لم بابتش دا کردو و بویا ابینی عبوری جهان خریکا تیگه چه بسر یک داو هندگ جار مروف سروتی که بدسته ویا لپربهای نامینه لبر اوی او دراوش که او یعن لبانک پارکی نادنو و ایلی هاتوها لراستی خوان هیچ نین عبوری لدستی او نیا پراستنی ملکی تاک کسی و گشتی یک یک لگرن یکانی جیانی تاک کسی و کمالگی مرو بایتی و بشه کی سرکیشا لا آمان جو مبستکانی شریعه ایشالله لا القیداتو باسی زیادتری مبستکانی دیکی شریعه و اسلام بساده ایدخین.

0: اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبه
1: بابا

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزود نوا اسلامیا لکردستان.

کیا باسمان کردو همان پیور امیجه گریتو ام جور حالتانا وکو عرضبان کردن بو پیوستی و لاینی پزیشکی وکو چار سر آسایی و ریگه پیدراو بو حالتی تنها جوان کردنی زیاتر یا گنج کردنوی که خوی تمنکه لوا حالی بواردو و زیاتری کردو اما شرعینی و ریگه پیدراو برز اچکا پرسه آیا اگر خانوب کی بناوی کسی کوا یا خیزانتو بو نمونه آیا اگر او کسا بمره میراد گرکانی او کسا میراد لو شته دبن اما گرفته که قانونی و شرعی های استعباره زن با نمونه کسی اگر دیر لطرسی ظریبه که خوی ملکی شتی زوره بنا آویا قانون که اکا بناوی خیزانه که او یا اکا بناوی کرکی یا براکی ام برعزه اگر لی پرسین چه بناو کرکا چه بناو کراوکا علی والا که من تنها لبر ظریبه کردو ما بناوی او و بوشت لور بناوی منو نبه اگینا نم داوته لروی قانونی و بناو و کردن تملیکه بلام لروی شرعی و تملیک نیه یعنی چون؟ یعنی ایما علی ام برزه اگر ام ارزه اگر ام خانوی که حیاتی کردویتی بناوی ام کسا و شرعن نبو بمولکی او کسا چون که ایما ازانی مبستی او لبناو کردنکا بابت یکی ریکاری کی اداری شکلیه لروی موضوعیه و اوهر بملکی خوی ازانه کواته و برزانی امکار اکن پیویست شایت یان هبه یا وصیت نامه یان هبه ایما ام خانو من کردو بنای فلان کسوا بلام نمان داو بو و انما تنها و کو ریکاری کی یاسایو ریکاری کی کارگری کردو مانه بنای اوا او کاته ایما الین اگر ام کسمرت خانو که هی خویتی نابه بملکی کسی بناو و کراو و کسی بناو و کراو مرد خانو کنا به میرات بو او میرات گرکانی او میرات کنا بنو انما میرات یکا یا خانو کهی او کسی یک لا اصلا ملکی خویتی بو اما بابت یک گرفتا ام برزانه پیوستا ام بابتانه یگلاب کنو کشتکن بناوی خلقی کوا یگلایب کنو داوتان بخویان یا تنها لروی شکلی و کردوتان بناوی انو شایتان باهبه و گریبستو نیسینتان باهبه چون که دواتن امانه کیشا بو میلاد گرکان دروس اکا و کیشا بو کسانه دروس اکا که دوای ادعای ام حقا اکن لبرو اما اکویت سر نیتی کسکا برزان با آیان ام پرسیاره والام نادرتوا او برزی ام ملکی کردو بناوی ام کسوا مبستی بو بی داته یا تنها بناویو که اگر دا بیتی بله میلاتی بو ام جنه و میلاد گرکانی جنه که ایبن اگر هاتو تنها کردویتی بناویو نابی بمیلاتی هد میلاتی کسکا خویتی که خوانی اصلی کارکه برز اشکا پرسه آیا فروشتنی جلی بوگ حلال یا حرام اگر ما بس جلی بوگ او جلی زهرا و امانه به ام جلی سپیانه اگر اما بالا پوش به و تنک نبه و تسک نبه و پیستی آفرتک لجیلی و دیار نبه و کسک بالا پوش به اما ایج گرفتی که شرعی نیو رنگی جلی که سپیه گرفتی که شرعی درستاکا بلام اگر ام جلانه بالا پوش نبین و تا سنگی دیار به بالی دیار به مثلا قاچقولی دیار به او کاتا اچه تا سنوری او جلانی که مامل پیوه کردنی شرعینیه. کواتا ایما جلکان ایما الین بپی پیوری شرعی هر جلیک ریکارو پیور شرعی کانی تیابو جلی بوکا جلی شینه جلی شایی جلی هرشتیه که ریکارو پیور شرعی کانی تیابه دروست لبر کردنی. ریکارو پیور شرعی کانی تیانه به حرامه و دروز نیه لبر کردنی. بوی ام برزه پیویستا پیمان بله او مواصفاتانی کل جلکانی اواه شرعین و تا شرع رگه بل لبر کردنی ادا اگر بله علیم بله بکردان و کرین و فروشنی امجور جلان حلاله اگر اشنا او پیورو او مواصفاتانی تیانی او کاتا حرامه برای زیچکا پرسه اپرسه دای کم لکاتی نوش کردن لجاتی دو سجده یک سجده ابا و لبر قاچی لسر کرسی نوشه که چند جاری کش پیم گوتوه که حلاه بو شوازه و هیچ گویلی نگرتون اوی خوی براز ازانه و بو شوازه راحتو آیا چی بکن هر آوا بر دوام بیت گناه بار ابی لقیامت چون که هر جاریک پی علم لیم تور را ابی اوی خوی براز زانه برزان جاری اولا بنسبه نیوش کردنی لسر کرسی اگر تمنی هبی و نتوانه آسائیه خلکانی که بتمن من هن خلکانی که نخوش بان هن پزیشککان پی آن الین الین ایو باشوایه نیوشی سروشتی لسر زوینه کن لبر آزاری اجنو لبر آزاری پشت لبر مثلا زختی چاو لبر هر کشه یکی تر هیا اما باشتر وایه ام برزانه بگوی پزیشککانیان بکن و بپیر رین مایکانی اوان نویجکانیان بکن و گناه بار نابن خواهی گورج لیان ناگر انشاءالله بلان بمرجک فعلا امانه پاساوی شرعی بن بو اوان نک جاری وایه کابرا حتا ایوار لدوکانه که یا بازرگانیه کبکشینیه دیتو در رو و شد حالا گره و شد دا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانو خوش ويستان خون بخوش حال زانم بجاري كتير با ايوي بريزو خوش ويست بقاموا بو بيشكش كردني وانيكي نوي لو خلا نوازی کوا ایمل خدمتی داین تایبتا بخوشکان و آفرتان من لبواری پرورده و روشنبیری و وشیاری خیزانی امرو بابتا کمان بابتا که پیوندی با خودی خوشکان و هیا پیوندی با کسایتی خوشکان و هیا پیوندی با پیگیندنی خوشکان هیا یکم جار لخوی دست پیب که پیش اوی دست با پرورده کردنی مندال بکات او بابتا گرنگا چون که اگر تماشا بکین هر کسیک، هر خوشکیک، هر آفرتیک، هر هاوسریک نتوانید خوی پرورده بکات، نتوانید خوی پیه بگینید، نتوانید اوشتانی که دیوید بیده بمندال لخودی خویا پیدا نبید و نبید او نتوانید او کاتا هیچ شتیک ببخشه با برانبرکی هیچ شتیک ببخشه بمندالکی چون که فاقد الشی لا یعطی یعنی او کسی که خوی هیچی نیا چون دتوانید شتیک ببخشه با کسی که تر بویا پرورده کردی پرورده کردنی خود زور زور گرنگم اساس یکا بنچینه یکا بو پرورده کردنی مندال چون که او کسی کوا پرورده دکات ابی ببیتا پیشنگ ببیتا قدوه بو او کسی کوا دیوه پرورده بکات اگر دای که دیوه پرورده مندال که بکات ابی براستی خوی پیشنگ بیت قدوه بیت و او سلوكو اخلاقي كهيتي ابي رنگ بداتوا لمن دالكي بو اوي من دالكاني بشوازي كي تندروست وراست پروردبكات اوا بيوستكات لخودي خويا وا دستي بيبكات بله چونك اگر تماشاي اخلاق بكين همو امتيك معنوي پیوستا با اخلاقه وکو احمد شوقی دلید انما الامم الاخلاق ما بقیت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا اگر براستی امت اخلاقی نما کوملگا اخلاقی نما او چیا او کوملگا نامینت او کوملگا برو فوتان دروات جابویا افرت زور زور گرنگا یکم جار لخودی خوی و دستی پیب کاد با چی دستی پیب کاد؟ ایمه کواد روکینا خوشکان من آفرتان من او خوشکانی کوا ایمانیان با الله سبحانه و تعالی و کو پروردگار ایمانیان با محمد صلی الله علیه و سلم و کو پیغمبریک که ایمانیان با اسلام و کو دای و کو دینیک و کو آینیک و کو برنامه جیان ابي براستي لخويانا ودسي بيبكن وبم خالانا دسي بيبكن بونو منا خالي يكم با خوي شارزاب كات لقرآني بيروس با تيبقى لقرآني بيروس چوبك ايما سرچاوي سركي من قرآني بيروزا وهروها سنة كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناكرت آفرتك بيويت لبروسي پرورده ايش بكات آقاي لقرآن نبيت آقاي لأحكام كان قرآن نبيت آقاي لأخلاق قرآن نبيت أبي براستي خوي دروز بكات خوي بي بغينت لخوي ودسي بي بكات يكم جار هول بدات كوا لقرآن تي بكات و بتدبروا و أمرو آسانكاري زوزور كراوا دتواني لرقي موبايل كيوا لقرآن تي بكات دتواني بروا سرد سردانی رخراب بکات سنتر بکات کوا گرینجی با قرآن دادن آشنا ببید با قرآن و شارزا بید
لقرآن چونك الله سبحانه وتعالى باس إيمان داران دكات بشيويكي قشتي كأفرد دقرته وبيعج دقرته دفرميت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هو زوزور مهمة كإنسان كأفرد كبياو كات القرآن دخونتوا إيماني بزياد كات بابند بيت بو توجيهاتاني كوا لقرآن ديت بو ندايني كوا الله سبحانه وتعالى مخاطبي إيمان داران دكات چلا بياوان چلا أفرتان أبي أكادار بيت شارزا بيت بلي أهزا كانم إنجا بو شوازا وايلي ديت كوا هلقري أخلاقي قرآن بيت خالي دوام أو كوا اقتداء بيغمره بكا صلى الله عليه وسلم لهمو قسكاني لهمو كردوكاني أفرد بي بوشوازة بيد قدوكي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم چونك قرينترين وسيلية بو پرورد كرديني من دال يكم جار كإنسان وايلي هاد كاقتداء بيغمره بكر عليه الصلاة والسلام اويش رفتاري وكو رفتاري بيغمر بو صلى الله عليه وسلم او كاتا پرورد كردنكي پرورده كي تندروز دبيت بله چون كبيغمري صلى الله عليه وسلم اويك خيرا فرمان من بيه دكات اوشي كوا خراب وزياني هبو من ريقري من لدكاتو نهي لدكات الله سبحانه وتعالى فرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا اي خشكي من دار توش اگر اتوه كاريگريت هبد بسري دورو پشتكت وطايبت بسر منالا كانتوا لپروسي پرورده کردن ابيت پیغمري خوشويست من بكيت قدوه خود اگر ايمان داريو و برواد بروجي دوايا اوه پیغمر بكا صلى الله عليه وسلم بقدوه خود خالكي تر اوه اكا زور دعابكي الله سبحانه وتعالى يارمتيد بدات كواتو لو كسان بيد دتوانيت قرانكاري يكم جار لخوتا دروسكي باشان لدورو بشتكشت قرانكاري بكي ايش مسالي دعايا دعاء زوزور بكا الله سبحانه وتعالى فرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون زوزور قرنجا عزيزة كانم مروفي مسلمان آفرتي مسلمان أو علاقي لقل الله سبحانه وتعالى بهيس بكات دعاء بكات دعاء كردن هيتش واسطي كناية بيستيد بكسنية نماغي خود دانشتويت لشوني خود دانشتويت بباريوا دس برس كروا مناجات بكات لقل الله سبحانه وتعالى داواي لبكا داواي أوش تاني لبكا كوا يرمتيد داد بو بيغاندني خودي خود داواي لبكا كوا الله سبحانه وتعالى بدك با بيشن داواي لبكا كوا الله سبحانه وتعالى يرمتيد بدات لا بروسي پرورده كردني دورو پشتد بتايبت من دالكان زور زور گرنگا كإنساني مسلمان داواي أو بابتان بكات لا الله سبحانه وتعالى خواي قولش ولامي داداتوا خالكي تر اويكا إنسان بو پرورده كردني خودي خوي اويا اگر هاتو هليكي كرد توبه بكات دائما توبه بكات پیغمبري خوشويس ما صلى الله عليه وسلم لروجك لرواياتك هاتو حفتاجار داوي لي خوشبني إلا الله كرد سبحانه وتعالى توبه ذكرت لرواياتي ترى صدجار ايمش بيوستي من بوايا كوا كاتك هلايك دكين يعني خوش كمان يعني افرتك هلايك دكات داواي توب كات بو اوي هلاكاني خوي راس كاتوا بشيمان بيتوا لا هلاكاني الله سبحانه وتعالى فرمي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم خالكي تر زوزور گرنگا افرت براستي بو اوي خوي بيب گينيت نخوي ودس بيبكا ابيت لكاتيكا كديويت هاوريتي كيبكات هاوريتي كساني باشكات
خوشکانی کوا باشن خوشکانی کوا لسر رگی اسلامن خوشکانی کوا پابندن به شرعی خوای پروردگار و هاورتی اوانه بکن نکو هاورتی کسانی که خراب هاورتی کسانی کوا برو خرابه بتن بعد چونکه الصاحب صاحب هاوری اور رولیتی کوا او کسر راکشید اینجا هاورتی او کسانی بکن کوا بوشتی باشه رگاتان پی بشانددن یان شنی باشتن پی پیشان دادن او زور زور گرنگ افرتی مسلمان بو اوی خوی پی بگینه نخودی خوی و دست پی بکد اوانه هموی دعایی کاریگری هی لپرورده کردنی من دال خانه که تر اوی که زور زور گرنگ ابی افرت براستی احتمام بداد با علومی شرعی خوشکانی ایمان دار افرتانی بریز او بابت زور گرنگ تو اگر بتوی رگاکا روشن بیتوا و لا روناکی دا بروی او پیوستا فیری ام شرعه ببیت ابی طلبی علمی شرعی بکی بزانی ام اسلاما داوای چیت لیده کاد بزانی ام احکامی اسلاما چیا او بابتانی کوا تایبتن بخوتان و چین لروی فقه لروی عقیده و هر وها لبوارکانی تر لکاتی ما مالا کردن ما فی پیاو لسر آفرت ما فی آفرت لسر پیاو ارککانی چیه آفرت برانبر پیاو کی برانبر خیزانه کی برانبر دای کی برانبر باو کی برانبر دورو پشتی برانبر مندالکانی چون مندالکانی پرورده دکات اما پیوستی بچیه فیربونی علمی شرعیه بتوانه لرگی پیاو کتوا اگر شود کردوا لرگی براتوا لرگی باوکتوا لرگی دایکتوا لرگی سنترکانوا رخراوکانوا لرگی برادری کی باش هاوری کی باش لرگی او گروپانی کوا تایبتن با آفرتان فیری علومی شرعی دکن قرآن خوندن لبرکردنی قرآن فیربونی احکامکانی اسلام اما همون رگای تو دتوانی با آسانی امرو فیری علومی شرعی بی بو اوی او جهلی کوا لسرتن لای بی او زور زور گرنگا طلب علمی شرعی براستی زور زور گرنگا و آمده بون لا او مجالسانی کوا علومی شرعی تیدا بلاو دکریتوا زور زور گرنگا پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمید لا یقعد قوم یذکرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکه باجنحتها وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده كمسلم روايتي كردوها براستي او فرموده خلاتي زوري تيايا او خلطان او خلطانش او دياريانش براستي بو چيا خوشكاني بريز بو او كساني كوالا مجلسي ذكرى مجلسي علومي شرعي دا انشن چلا درو بيت چلا مالو بيت چلا مزقو تكان بيت بله زور زور گرنگا چونکه او خلاطانا خلاطه کن یعنی براستی اوانیه بله با چند هزار دینارک یا با چند هزار دولارک بکرید نه خلاطه کی تایبتن او خلاطانا یعنی اوه که انسان کاتک لو مجلسانه دا انشید ملائکت بیت بجداری بکاد و آسودهی و بزهی بیت خواره و هر وها الله سبحانه وتعالى باسي او كسانبكا چن خوشا خوشكي ايمان دار كواتو اچيتا مجلسي كوا الله سبحانه وتعالى باسي توبكات للاي فريشتكاني مقربيني الله سبحانه وتعالى جابويا انسان ابي گرنجي بخودي خوي بداد ابي ببيتا قدويكي چاكا ابي براستي فير ببيت فيري علومي شرعي ببيت فيري چونيتي پرورده کردني من دال ببيت فيري چونيتي مالا کردن لقل هاوسركي ببيت ولقل دورو بشتيا علاقي لقل الله سبحانه وتعالى علاقي لقل بيغمر عليه الصلاة والسلام علاقي لقل دايكو باوكي علاقي لقل خزمكاني علاقي لقل كومالقاكي أمانة هموي بابتي قرنقن أبي آفرتي إيمان دار آفرتي مسلمان لخويوا دستي بيبكاو وأبيت آفرتي رازقو بي لقل خويا وهر وهاد ببيتا قدويكي باش ريز لخوي بقريت بو اوي ام شتانا هموي رنگ بدنوا لكاتكا كوا ديويت من دالكي پرورده بكات و پيوستي بوايا كبطاتي
الله سبحانه وتعالى بناسيت وعبادتك صحيحيش بكات وهروها أخلاقي جوانو أو أخلاقانيك وشرع أمري بيدكات لخويا بدي بكات وهرشي أخلاقي ناشرينية روشتي ناشرينية لخوي بدور بقريت بو أوي خواي قولا لخوي رازيبك وهروها هول بدات كوافيري أو دينا جوانب بيت بو أوي او اجر پاداشتی کوا دیاری کراوا بو او آفرتانه بو او کسانی کوا هول ددن کوشش دکن بانگواز دکن جهاد دکن پینا خوای پروردگارا او جهاده مسلی امر و پروردکردنی من دال براستی جهاده کی زور زور گوریه ابید آفرتان من او بابتا باش باش بزنن دوباری دکموا ابید آفرت لخوی و دست پیبکات و گران کاریش کاتیک دکریت که انسان لخوی و گران کاری دست بیاب کات. این الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. آبی گران کاری ل نفسی خومن و دست بیاب کین. نفسی خومن پرورده بکین. باو پرورده ای که و ام اسلام جوانه پیمان کشند داد. خوش هیستن. بمشی و دین کوتاهی. برنامه امرومان داوا کارم لخوای پروردگار زیاتر تیمم گینه لدینه کمان و داوا کارم لخوای پروردگار یارمتی افرتان و خوشکان من بدد بو اوی ببنه پیشنگی کی جوان و بتوانن بشیوازی کی جوان من دالکانیان پرورده بکن و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی کجوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا
1: هر کسی کاتی بیانی کرده و اما بله که آیاتی کرسیا او حتا ایواری لداده لجنکان پارز راو دبید و هر کسی کاتی ایواری بسرداد بخوینه او حتا بیانی دکاتا و پارز راو دبید لیانه.

پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی هر کس یک لکاتی بیان و ایواری لیدادید سه زاران ام سه سورته بخوینه او در باره همش تیچی بسا

خوایا تو پروردگاری منی جگر تو هیچ خوایا چی شایسته پرستن نیا تو من درست کردو و جیانت پیداوم من بنده توم لسر او بلینو پیمانم که پیم داوی با پیتوانا نانش چینم خوایا خوم با تو دو پارزم لو زیانو خراپانه که من انجام داون داندنیم بچاک کانت کل سر منت کردون و داندنیم بگناه کانمو لیان پشیمانم دکوات لیم خوش با چون که زیگل تو کس دستالاتی لی خوش بونی نیه لگناه تاوانه کان هر کسی کاتی ایواری بسر داهات امو شانه بله برواو یقینشی به بی اگل لیم شوده بمره او دا چیتا بهشته و و هر کسی چیش کاتی بیانی کرده و بیان لید او اگل لو روژه دا بمره او دا چیتا بهشته و

خواه من لدنیا و لطواروش دا داوای خیر و خوشی و چاک و ساغ و سلامتی و لیبردون و بخشین دکم خواه با دین و دنیا و سروت و سامان و خانوادکم داوای خیر و خوشی و ساغ و سلامتی دکم خواه عیب و عارکم دا پوشا خواه لطرس و لرز و توقین بم پاریزا خواه لبم پاریزا کل نیوان دستم دای و دیارا لوی که دعا و موو نادیارا لوی که لدست راستو لپیش و ما لوی که لچپو لدعا و ما لوی که لسرو مو بسرم دازالا خواه بگوری و دستالاتی تو خوم لو دپارزم که لجیر و بنهینی رشکوش بکریم و فیلوستم ملی بکریم.

0: خواه ایمه به های تو شو من کرده و به های تو شو بیانی من کرده و به های تو شو ده جینو به های تو شو ده مرینو هر بلای توش ده کرینو
1: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ

اسلام دینی جیانم بی محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر و پیشوان بی هر کسی کاتی بیانی و ایواری کردوا سیزارن او بله او ما فلسر خواه گورا روز قیامت رازی بکات خواه گورا لسر خواه کردوی بمعفو

0: محمد
1: خوایا درود و صلاو بنیره با سر پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرموی هر کسیک بیانو ایوارنده صلاواتم نسلی بداد اول روز دعای شفاعتم فریایده کوی
0: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هیچ خواهیک نیزگه لالله تاکو تنیایا هیچ شریکو هاوری چینیا همو ملکو ده صلاة و سباس استعیش هربو اوا و او بسر هموش دیگ دا بتوانایا او ذکره بیانو ایواران ده زاران ده گدرید.
0: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان
1: الله پاچو بگردی بو خوایا سپاس استایش بو او خوایا هر کسی کاتی بیانو ایواری بسر داعات ست زاران او ذکر بلی سبحان الله وبحمده اول روز قیامت دا کس شته چی چاکتری لو کسی لکل خویدانه هیناوا مگر یچه اوی گوت بید یعنیش لوی زیادری گوت بید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.

0: خوایا ستایش بو تویا، تو نوری آسمانکان و زویو همو اوشتانی کتیایدان، و ستایش بو تویا، تو هل صوره نری آسمانکان و زویو همو اوشتانی کتیایدان، ستایش بو تویا، تو پروردگاری آسمانکان و زویو اوشتانی کتیایدان، ستایش بو تویا، ملکی آسمانکان و زویو چی تیدایا هی تویا، ستایش بو تویا، تو پادشای آسمانکان و زوید، ستایش بو تویا، تو روا و راستی و بلینکت راستو و تکت راستو گیشتن پیت براستا، بهشت راستو آگری دوزخ راستو، پیغمبران علیهم الصلاة والسلام راستن و محمد صلی الله علیه و سلم راستا و روجی دعایی راستا. خوایا تسلیمی تو بومو پشتم به تو بست، ایمانم به تو هینا و گرام و بولای تو، به پشتیوانی تو و برپرچی دجمنانم ددم و حکم کیشی خومو او کسی من ناداد بو حق دینم و بولای تو، سالو گناهانم خوش با که پیشم خستو و لوانش کدوام خستو و اوی بپنهانی انجامم داو اوی آشکرام کردو، تو پیش خری تو دوا خری، هیچ پرستراویک نیه به حق جگل تو، تو پرستراوی منی، هیچ پرستراویک نیه به حق جگل تو.
1: یا ربی خدا بعفوی خود عفو مام کی، یا ربی خدا بعفوی خود عفو مام کی، یا ربی خدا بعفوی خود عفو مام کی، یا ربی خدا برحمی خود رحم مام پیب کی، یا ربی خدا لداکو باب من خوش بی، یا ربی خواه اگر لجیان دان لشیان ساخ کی، خواه اگر نخوشن شیفایم بدی، یا ربی خواه اگر مردون قبری تاریچیم بنوری خود لهم من نورب کی، خواه روحیم ببهشات کی، خواه درجاتیم عالیب کی، یا ربی خواه قبریان سبجیر بباقی لباقی بهشت یا رب العالمین، یا ربی خدا ابو خاطر اسمی عظم بعض کال من اصلاح کی، خواه صالحیان کی، خواه مصلحیان کی، بدینیان کی، یا ربی خواه شون کوتی پیغمبر کتیم کی، خواه بیان کی به خادم دین کی خود سنتی پیغمبر کد یا رب، یا ربی خدا ابو خاطر اسمی عظم در روزه کال من قبول بکی، یا ربی خواه شون نوجو منوی مزگوت منو دانشتن من دجیگتن کلامی تو پیغمبر کت قبول بکی، بی کی بزاد و ذخیره قیامت لب من، بی کی به هر ورینی گناه و توان کان من، بی کی به پرکد نوی کم کری کان من، یا رب العالمین، یا ربی خدا ابو خاطر اسمی اعظم دلوان من بجری که آزادیان اکی رزگاریان دکی لاغری دو ذخیا رب العالمین، یا ربی خدا با اسلامتی بما جینی با اسلامتی بما مرینی که پیشو اسلام محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم حشو حساب مام که یا اکرم الاکرمین، یا ربی خواه دل و درون من خوش کی با ایمان با اسلام با قرآن، خواه هزاران حمد و سپاس و ستایش تو دکی نسل ایمان و نسل اسلامتی و نسل قرآن و نسل دین و عبادت و طاعت، خواه زیاتر من پی ببخشی یا اکرم الاکرمین، خواه بخراپی ایم لگل من نکی بلطف و کرم و رحم و عطائی خود و بخش خود دگر من کی، خواه هر کس گلیری و نخوشیان کسیشی نخوشیان دقلی نخوش، خواه خود شافی، یا ربی خواه تبای اوانی که در منیان زور زحمت، يا اكرم الاكرمين، يا ربي خدا بو خود شافي شفاتي عانزلي نخوشكان يم بدي اين خوشكان يم بدي اين خوشي تواي امتي پیغمبري بي صلى الله عليه وسلم، يا رب العالمين، يا ربي خو او نخوشي انو كي خوشي خو او جان انو كي جيان خو اواني كوا دل بحسرت نبو چاگونو اين خوشكان خو دل كان خوش كي بساگونو اين خوشيان، يا ربي خدا بو خاطري گوري خود خو او فقير برحمت دورمندي كي دورمند سخي طبيعات كي خو او لو مانگ لپینابی تو دور کوت تو لایشو هاتو خریش ایشی قیامتا خواهی از دمان گکیدی بقدر صدقاتی رمضان نه تعویز بکیوا، یا ربی خواه رسی حلالیم بسدا بر رجی ببارینی، یا ربی خواه آوانی لیت دورن خواه لخوتانی لخوتینی زیکیوا، خواه آوانی جمراه سرشیوان هدایتیم دی، خواه آوانی هدایت داون دامزرایویم بکی، خواه اختیار کان من آخر خیر کی لشیان ساخ کی، یا ربی خدا به خاطر اسمی اعظم دت آپارینو بناد جوان کانی خود یا اکرم الاکرمین، خوايا لو كسانما بجري للرؤجي قيامة كدفتريا بدست أعمالي ددري توا لو كسانما بجري كتاي تلازو حسناتيا قر السرد بلي سيئاتيا يا ربي خوايا لو نما بجري لبردي سيراتا برنوا يا ربي خوايا لو كسانما بجري لحوذي كوسر كرادة وسن رشاوري دست مباركي بيغنبري دكن صلى الله عليه وسلم تير آي كوثر ببن بي يا ربي خوايا لو حوزي بيغنبرك عليه الصلاة والسلام بقسمة مام كيلي نوش بكين قد تيني مان نبي توتيني متي مان بشيتا حتى يا أكرم الأكرمين يا ربي خوايا لدرقاي الريان لوانا بنك بانك مام بكن خوايا خوايا لدرقاي صلاة بانك مام بكن خوايا لدرقاي صدقاء لدرقاي جهاد لدرقاي همو شاك كان يا رب العالمين قسمة ماني تدا بك يا أكرم الأكرمين خوايا للرمضان وغير الرمضان بمانكي بعبدك راستقيني خود خوايا دلكان من دامزراو بكي لسر إيمان دا مزرای بکی لسر طاعات یا ربی خواه دا مزرای بکی لسر خوش ویستنی خود و پیغمبرکات سر قرآن خویندن لسر شرمیش کردن لسر عطوی مزگود لسر دور کوتنو لگناح یا رب العالمین یا ربی خدا اوشتانی لتو داواد دکین زور کما بران بر بلطفو گوری و عظمت و جبروتی تو خواه اتو غنی عن العالمین خواه اتو یکلنا و کانت خبریتی لالمعطی یا اکرم الاکرمین خدا بچین درگاه هر کس شی بو نصلی به پارینو بو شواز زلیلی له درگاه بدینو دس پانکینو نا امید من ناکه یقین من هه کوا هر مو اوشتانی دید داوا دکین خوایلو من جی بجی دکی و خوایل بو من بی کی بزاد ذخیره دنیا قیامت یا اکرم الاکرمین یا ربی خوای داوا هم او خیرانه دکین ک پیغمبرکد لی داوا کردی علی صلوات و سلام دگ پیو شاکان خوا پنات پی دگرین شر همو او شر زر زیان دین و دنیا قیامت من کوا پیغمبرکد پنای پی گرتی لی یا رب العالمین یا ربی خدا بخاطر اسمی اعظمت ببهشتی پانو برین و رازای خود من شاد بکی یا ربی خواه لاغری دوزخ و عذاب قبر چپارم هم دی بدور من بکی خواه حسن خاتمه من بقسمت بکی خواه عاقبت من خیر بکی خواه تصدر زیگ لهمو گورت را تو پی رازی که دگین لیقای تو لو کاتی رحمن ناشی جداد که خواه اپلی من پی بخشا که تو پی شاد دبی یا رب العالمین که ایمی پی شاد دبی یا اکرم الاکرمین یا ربی خدا بناو جوان کانی خود بناو صفت کی خواهد صدر زیگ له مو گورت را تو پی رازی که دگین لیقای تو لو کاتی رحمان لاشی جداد که خواه اپلی ما پی بخشا که تو پی شاد دبی یا رب العالمین که ایمی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان باني تان باش خوش حالين كا خواي قورا درفتي فيدين زارش كلا برنامه صداي زماور او برنامه بوتا پردي پيواندي نيوان هاولاتيانو متخوران لقال دا صلاتو لانا پيواندي داركا. برزان امرو دمي سرطا باز لا دو سه بابت بکم او رو چند ویدیو چی جوازم لبا هاتوا لبنزی خانه کان یک لوان شهم دو قلا بنزی خانه قلا دو که براورد بر روشانی را بردو چولن یعنی استا اگر برونا بنزی خانه قلا دو لپینزی حساروک لوانه با بیز دقه بنزین تا بردکه با کارتا با بی کار نرون بنزین تا ندنه بنزی خانه شهم اجداده لوان پیشتری که سرگیش بلای فیوریاستی و سراب و ست زاده کویا بلام امرو که نزیکی ست سیاره را استاو یعنی بهر هموی ست سیاره جنبی ویدیوم لبو هاتیا در توانه بلیم کم تریشا هر زارو هشت اوتومبیل دروا هر وزبه بلی دو خلا چی پیده سی یعنی است اگر تو بروی لوانه با کم تر 25 دقیقی ساعت بنزین بردکه اما او ما پیداله که اگر او کارت سره زوبه توا سره که زوبه توا دلنیام بنزین خانکان زور چول دبن هیوادارم امرو برو برایتی نو تو کانزاکانی هولیر بریار بدا کارتکه بکریتا سه روش زارک اگر بکریتا سه روش زارک دتوانم بلیم مام ناوان دبی یعنی تقریبا خلق زور لسره بیزار نبی هر چند عیب سره گرتن لبو بنزین چطا چیزو خراپا بلا ما وقت سیب کنی توشه وز عیبوی ندبی تو از دلی خوان بدینه. دلی دوینه بنزینم تیکر لبزنس گویی سه روز زارک وره و نه وانیا. وانیا ششم روز تا از تکارتی کم اکتیو نکره. از وقت دوایی بیکنه سه روز زارک. اما خالی کم برزان. امرو دوینه بابلین شاروانی چوار قرنه. اگه داره چی بلاو کرده و که 148 پارس زوی دابش دکره زورترین خال یکم زار وردگری برزن کمالک لموچه خورانی برز نامیان لبو نردوما دلین گوایا اوانه 20 خال بخوار و انهی زیو ور نگر نازم او معلومات سقط و ناراستانه لچوه او دی کشاروان یک دلی لزورترین خال برو کمی زیو وردگری یعنی چل استا اوی شاروانی چوار قرنا بلاوی کردو توا اوی چل خالی برو خواره چل سی و نو سی و هش سی و هفت او تا دیتا آخری سلو هش فرمان ساتو سلو هش فرمان بر تواو دبی زهرش که مثلا اوی لا سی و پینس خال کم تری هبی برو خوار سی و چار سی و سی سی و دو اوالا سا کابره لخوی دلی اوانه چل سال خزمتیان هی تمنیان نزیکه 60 ساله با اوان زویه که وگر اما پیمشته چی زور باشه او بر یاره پیم شته چی زور زور باشه وکو خون بو لبروی که اما گنزین بونمونه اگر اما فرمان برمین وایا اما گنزین دکره دو سال کشتا با من در پسی احتیاده بس اختیاره که تمانی بوی تا 59 سال 58 سال 60 سال حق خوی تیستاور بگری پیم وایا او زورترین خانه با تسسول لآخری بیت و خواره و عدالت چی زور زور باشه یعنی اما اگر بیرکردنو من نفسیت من و چاو من تیر بی حالا کتایی داری فلانا کس چاوی تیره اگر اوا بینده بی اوا من پی خوش بی جا بایا رازدی او حوالا که داری بیست خال برای خوار زیور نگری نخیر هشت خال برای خوار زیور نگری هشت خال برای سر زیاتر زوی ورده گریتنو هیز مشکلشی نیه اولا بو اگه داریتن بایا روشی دو شما لش سروکایتی شاروانی سوار قرنا زوی دا بجدکری هر لعاقه دار یکش هاتو که روشی دوی هشت و تا بیانی کات جمیر دا سردانی او 148 فرمان برا سردانی سروکاتی شاروانی چوار قرنب کن لبو هنانی پیداویستی کانو و هروا او کمو کوریانی که هیا چار سر بکری اما حوالا چی خوش بلو با اسنورج که لبروی اداره راپرین زوی هیز دا بجدکری لبو یکم زاله لچوار قرنب دا بجدکری اما خالش که خالی دوم لباره مرسا حتا او رو هیز دا گورین یا
حيث شتاق لغورينيا حامو او هوارني بلاو كرانو دور اللي راستي زاري برزان عمل برادراني بيرول قسم كل لغلوان برسيارم قلتم علي اواتسي اعلامي كردي بوي قرتيا ورد بيني للستي موسى دستي بيك اللي بغدا او ورد بيني لبوتسي لكاتك دا سيستمي بيرول هي قلتان والله وانيا استو اساسينيا ورد بين شتاق نما وبناي ورد بيني للستي موسى رازنيا لبري او سيستمي بيرولا که اما داخلی دکین راسته خود داتا که دسته بغدا فرمانبر بنمونه لوزارتی پرورده ما مستایا که داخلی دکین اگر دعوی مولتی به موسی نکرد بی اگر کومل گورانکاری هيا روینه دابی وکو خود دسته بغدا تنها اویا سیستمی پیرول فرمانبر هي مباشره دوام دکاتو فرمانبر شه مولتی به موسی وردگری فرمانبر هي سزا دراوا فرمانبر هي نظام چی امانه زورش تکان اوانا گوران کاری دوی اویش راستو خول سیستمی پیرول دا سیتا بردمی برای برایتی جمریاری لوزارتی دارای لعراق واتا به هیت زورک رازنیا ورد بینی للستی موسه هیا اصلو اساسی نیا ما خود انزان لگل چه مارو ها دا کندر ورد بینی تواهو والله برای زان ایو روشه اوه یک دو مال پرم دید ورد بین لیستی موسی سه روش پیشتری دستی پیه کدو او حالا که روی سه روش دوی اوه دا بینم روشنامون و سکاتی تق داینه با پلش اوزا ورد بین لیستی موسی دستی پیه کرد همو قصه قاره دور لروتان هموی مشغول کردنی خلقه لوی برین کابره والا معلوماتیه کرده بابا معلومات خوبه درو نابی معلوماتی درو نابی بده موسی خوره عیبه اما یک برزن او پینس شوینه که هاو کاری که ان لبراوه لا لیوها و بشکان طبعا آنم لیها و کاری که ور نگرنا اولو معلوماتن لی حز نکم میشه خودت مشغول کن یان بلن والله لو آنی خلل خلل نیا با بریار براو او یازده هزاریان لبو کوی پیش مرگ اویها و کاری که ور دگری زیاد کرده و فوزی چیش هر بهوی آمپاری لبرینه و ماوی دو مانگا هاو کاری که ور دگری تو مسئله هاوکاری که برای او هیچ کار نگرند آنی هاوکاری که انجام برای من جنوش هاوکاری که کوتاهی پیده تا است. چون که اوگری بسته هاو پیمانان لگل وزارت دفاع عراقی کرد بیان لسالی 2015 کوتاهی پیده. لمان جنوی امسال کوتاهی پیده. ملا متى است موعدي هاو كاريك ديارني كيدي باش زور باش والله حالا چی نخوش دوباره بانک نشتیمان و هيا دوینه لشوینك پیانگوتین براستی اگر اوهابی ایشکه دبتفشا كواتا کاغ بوشایی راستی نک لگه قسکانی این زبر زده سینا و بریک دواتر دین و خزمتان بشمار تلفون کانی بنوستن لای خوتان حاضر بن استا هر سی جماری دخوین موا 0-715-8 و کورکا 327-02 جماری آسیا 0-775-496-36 هروها زین 0-783-430-41 دویا اونا بردین او خزمتان

0: زارشتر سلطانی ببره زنبر دوامین لگلتان جمال تلفون کان دوباره ده کموا 0515-323-02-0700-433-31 و هروه 0750-76-36 و هروه مایک کانشتان ورده گرم اگر بو اوی که بتوانم بزودترین کات ورتان گرم انشاءالله که عمار فرم که عمار
1: عزیز و سلام و فکر کوچه
0: سلام و سیده بخیر بی
1: عزیزی دو پرسیارم هبی که کوچه
0: بله
1: ایک افغانین عراق تقاعدی شمول پاسوان مقرات حزبی دبت یعنی اف 40 سال و 15 سال خدمت
0: اخر کامه یعنی یعنی سر بچه او پاسوان
1: سر مقرات حزبیه
0: ازانم بس سر وزارتی ناخویا ناخویا و ابزانم
1: بله بله
0: تمام دگرتو بله بله دگرتو دست خوش کاک محمد بله دگرتو
1: قانون دجیبه جبت
0: طبعا جبت زده بیوا خریک دی خانه برنامه کار اینجا آیا مانگ دو مانجی پیداسی او زال دیار نیا بس تو او یعنی بابتا که زدی او زور تاکیدش لسه کرایتو حتی لحکومت و لپرلمانش
1: کچا پرسیار دوام خزانم لکرت تندرسی ایشتگد خطوره پینجی ساده بی استا چویا خستخانه زور گوره خطوره ساد ساده بطه مانگی اول موچه بنا بسته مانگی دوی انشالله خطوره ساد ساد
0: بله
1: معلومات هایی
0: بله معلوماتی الو نخوش کانانه بله فرمانبر ستا ست درمالی لبو خرز دکری درمالی مترسی او تواوا بله هم آیا ما بست دو یکا خیزان چندم مانجی تی لبو نخوش کانه
1: تقریبا او دو مانگی یعنی بری هنگی
0: یعنی ده تیمه بله لبن که چی تندرستی
1: عادی بی پینجی ساده بی
0: بله
1: بس استنا قلبی ها خستخانه مازن تواری و تیه ساد ساده ها مانگی اول موچه ماید مانگی دوم انشالا دیه
0: زور زور باشه دست خوش ولی از او پسیاره چی لسرده کم بس او در مالی مترسی های راسته تواوا
1: ممنونم کاتر
0: باشه چاوا کم عزیزی کاک روان قسکتم جملید نبود زنابد کاک هم زفر مو
2: کاکو تسمام
0: سلام ورس کاکم زبا خیر بی سر چاو
2: سلام سباکم کاکو سر اما لیکی حوثی دوزار نو خوابیم چی تش نکی نکر زدانی حفتا خراوی نسل وزارت بیداری آبوری وزارت لی
0: 2022
2: بابا لیکی حوثی 2022
0: اه
2: در معلی خزانداری من بونه بستاو شمولی هیچ موچی که زیاده فان نکده در معلی که دیده
0: بله
2: موچی وزوازم موچی وزانه شمولی
0: وارد کنی یا
2: نه
0: اگر برامه که رسواست زور باشه دست خوش
2: بس کرای بینه سر وزارتی در اگر بودی
0: استا بزنم زور بی خانش نکن وانه استا
2: بله
0: راستا دست خوش زور باش
2: دست خوش بوتوش
0: زور سپاس چاوکی منی چاوکی دستت خوش بی خوشحال بین که کمزا پس یارکت زور بدلون بود دستکانت خوش بی و طبعا اوانا لبوی اما معلومات چی زور زور باشن ایشی لسر دکین طبعا او پی سی آر لوانه سودی دبی لبو دتوانم بلیم صدان و هزاران کسی تر یعنی اما
1: سلام علیکم کاکو چه
0: علیکم السلام یک کس سیب که برزن یک کس تخوایا گریانی دل قصی دکا لخوارو یکم کسا فرمو بز نایی برزد
3: کاروان
0: تا کاروان فرمو
3: باش کاکو سر پی باشی
0: ساو کمی ساو کمی
3: رای یک پسیارم هیا اول بینی بنسلا ایزا یکان چی لیهات هل دنجی نما اگر زانی آل تبی
0: بله بردواما بردواما زاری بس رای هر زارو وز بناوی که
3: اگواتی هفته با هفته
0: لوی نه نه نه نه
3: نه
0: هفته با هفته نیا حتا وکو او بشتا و نبی بششکه نیتو ها ولو معلومات جدان او فشاره همو لسر برو براتی گشتی شاروان یکانا روزانه زوز و قلبالغ بو بو حتی سول نبی وزبش که اعلان نکری
3: وای دست خوش گرم سیارم دست خوش کرد
0: باشه مام احمدی و دگرین لسر هیلی کورک مام احمد فرمو
4: بله باشی گرم خوشتر حالت
0: ساو کمی
4: باشی سلامتی
0: خوش شویستی برام اتو مامی یعن گنجی خود پیر کردی اولو آقا ساو کمی نی برازی
4: ممنون بنسمت مازی ستوزر خانه نشینی اکی حساسی لی هاتم
0: لبو زوی
4: راجی
0: راو زاری بله
4: لبیل چیف مازنی لمغمور بیل گویر بی
0: بح رک کون زاری رک نکوتی نه انشالا رک بکون شوی نکی دیار دبی
4: باشا زور زور لیت ممنونه
0: لمغموری زنابت کارتی زنی اردی مغموره
4: کارتی زنی اردی مغموره بله
0: ساور رک اللہ زور گزرائی برو خواره انشالا
4: بسم الله
0: خواهی گوره ممنونم خواه احسانی بکن کاکیرش فرمو کاکیرش کاکیرش لسر مایکه و چیه کاکیرش یعن کاک
5: امینا سلام علیم کاکوزه
0: علیکم السلام میرشاد فرمو کاک میرشاد الله هم زنی
5: هیر باشه زرگم احوال سلامتی
0: سپاستکم عزیزی
5: آره
0: که کوتاه فرمانده زیر وانی شمول دکا
5: باش حالا بسیارم اون دخو شمول دکا
0: بله دست خوش
5: باش من دست خوش
0: سعی کنم نی دل زوی ما مستعینی کرکوک چی به سرعت ماده استادوسی لبر زن راجی را که ماده استادوسی بسیار کتن زور دوباره رحمتان لبی لمیجا راجی را حکمت عراق لقل هریم چه شیه کاک سعید فرمو کاک سعید لخدمت دنیت سعی کنم
6: چونی باش کرده
0: حیاتم سرت سعی بخیر به استاد
6: سپاس عالیه میشه با دستم چند دروغه
0: ماده استادوسی لدروغ
6: نبودن دادن
0: بله راجی را ولله زاره راجی را همه ماده استادوسی راجی را که اول عمل با همه ماده استادوسی ل زاره ایشی زوی راجی داره ولی با ماده صدو سیل قربان تام عزیزن چاوکم بخیر بین دروانه بجان لادرا و چی لیده بخواه زاره بر رسمی هیچ تک لگوره نه بز وزارتی خوان نیبالا اوانه بجانه که بونه گریه بست نه تن فرمه که پر کنو طبعا زور بین دام از راون او پیشتره که تعین بونه مثلا بابتا که بکوده بلاره دا کود بای او 500 کسه لشوینی اوانه دادن درین یوادارم همیان خلچی مستحق بن نک لقونا و تسو کومی تو نازم مل بندو آنه تداخل کنو ای شکل عالم تیگدن خدا ابتان گری زورتان غدر لخلچی کرد هر نفری خودتان دانا و کوری فقیری بسی لو نازم بازار و مازاران تماته فروش خود تماته فروشی ایشه چی پیروز کسابتی حلال بس کابره لو اندازیاری بسی تماته فروشی یعنی او نکره نه تو بندک شته ناواقعیه اگر نا کسابت همی لعاو فروشتن را بگره حتی دگه نازم سی همی کسابت و سربرزیه بلام کابره 20 سال خیندی 15 سال خیندی 12 سال خیندی نازم شتکا یو استابه خلقه چی به تسکیه حزبی که هیز مستوی ثقافی و تیگهشتن و طبعا هندش اندالیم نخویندنی تاو کده بسی لشوینه چی باش دابندره لبروی واسطه حزبیه یا حزبه که خوی ای کات شملو لای برنامه ای لای تی هیا لکاربا هیا لاندازیاری کشتوکال هیا لفلان و فلان هیا بسی ل دوکانه چی بیت شاگرد بسی شوفیری تاکسی بکار بو آوا یعنی ساکن سات ساکن آواز عید ساکن پاسوانی سنور نخیر نیا همو اولین که حالا نیبلاو دکریتو هیچی راز نیا دل درتوانی بشی فلسفه دگریتو لچی اخه نازانم ها اوی خوین نیبالا طبعا دی ما مستای فلسفه مانی هموی دگرتو اوه شتگ نبری اوی دگرتو یعن اوی نگرتو تکای برزن ماده صدو چل لباره زوی پسیارکان تن دوباره میکن لباره راجی راو ملکی زوی دابش دکریو نازانم سی اوه با یک ترماندی نکن حس دکم خلجید که سود لو مایکانه و ببینی که وریان دگرم براستی فرمو کاک شاکر
7: سلام و اترام کاک و سر بایند باش باش
0: سر سلام برای جان عزیزن
7: بز اترام تی کاک و سر دو روش سر روش پیش استا گوتت مجدینی بیتن و لو دو سر روش گوتی لو عفتی دا بیتن برین گویر ایشالا درش بزده باش کردنی دکنی
0: وای
7: گوتمان بزانین چه دەربارەی گوێڕی
0: ئەمان لەگەڵ ڕاگەیاندن قسەم کرد هی ئەو شوێنە گوتی هەموو شتێک تەواو بووە شارەوانی مووسڵیش هاتە سەرخەت لەگەڵمان دەبوایە دووشەممەی هەفتەی ڕابردوبی بەس نەکرا بەس گرنگ ئەوەیە دەزانم فایلەکە تەواو بۆ داندرێ بەس ماوە بلێن فلان ڕۆژ تیر پشک دەکرێ یعنی هیچ شتە چێن نەماوە ئەوە لەوەی دڵنیام سەد دەسە
7: طبعا
0: او دبی شاروان مستج انتفاق بکاتنی است لبو مخمور کردی بس گوتی نبی زاره هیچ دستکاری بکنی لبو خزمت گزاری لبو بسی ولو بخوشی ناسی خزمت گزاری زاره به هیچ شای خزمت گزاری ناسی ولی دکری دکری بیا گمان دکری
7: باشه با قربان سایی تو ما
0: عزیزم همو سنوری ماده سبس زیور وردگری دلی خودتان تون مکن بایی که زوی ورناگری هم بس چه زاره چشه هی لگل حکمت عراقی لسر شوینی زوی کام سرچاو بخیر بین سرچاو بخیر بین بخیر بین اینجا بار زن هندک ویدیوم لگو هاتیا که براستی سجی برالله سجی بیلانه چیا و لکولانان و لقطع چولکان و امانا لشوینک سی سک دکون دوی افرتیک لا دارتوی نوێ ئەوە ڤیدیۆ مان لەبۆ هاتیا بەڕاستی لەبۆ حکومەتیشم ناردیە لە زۆر شوێن ئێستا سەجی بەرەڵا گەرە زۆر بۆ تۆ هیوادارم شارەوانی وەکو چۆن دوو ساڵ بەر لە ئێستا حەملەیەکیان دەست پێکرد کە شەڵتەرەکیان دانا بە هەزاران سەجیان گرت لەو شەڵتەرە جێگیریان کردن ئەو جارەش لە بەتایبەت لە سنووری قەزا و نەحیەکانی هەولێر لە ناو شاریشێ وەڵام لە ناو شاریش بینیمە دەست پێ بکەنەوە بەڕاستی خەریکە یعنی دەبنەمای مەترسی لە بۆ سەر ژنان و لە بۆ منداڵان ئەوە پاشی مانگەشتکە قوتابخانەش دەست پێ دەکاتەوە ئەوە هەر زۆر زۆر خەتەر و مەترسیدارترە بۆیە تکایە تکایە لایانی پەیوەندیدار ئێمە لە ژیانێکی شارستانی دەژین حەتا لە گوند و دیهاتەکانیش سەگ بۆ زۆرە نیە ئەو سەگانە هەموو لە برسان دێنە ناو کۆڵانان و دێنە ناو شوێنە گشتیەکان هۆکارەکەی ئەوەی برسینە بۆیە تکایە ئەو شەڵتەرەی داتان ناوە مادەم تازە ئیشەکەتان هەر دەست پێکرد ئەو سەگانە ناو شار مهێڵن بەڕاستی بۆ تەمایی بێزارکردنی خەڵک ئافرەت بەیانیان زوو دەچێتە فڕنی پیا و بەیانیان زوو دەچێ ئەگەر بزانن نەفەرەکە غەریبۆکەی ئەوە لەزادەی دەڕوە ڕاست تاوی دەدەنێ سەجی سەختە چینە ئەو سەگانە دەزانن نەفەرەکە دەسەڵاتی نیە و ناتانی دیفاع لە خۆیکە یەکسەر تاوی دەدەنێ ئەوە بەڕاستی دەبێت چارەسەر بی ئەو مۆزوعە لە ژینی نوێ کارگەیەکی نان هەیە کۆمەڵێک ئافرەتن لە خۆیان شوێنەکیان دانیان نان دەکەن لە بۆ بازاڕ و مارکێت و ئەمانە جا کۆمەڵێ سەگ لەسەری ئەو ژنانەنا دەڵێ کا کۆچەر تکایە هەر ئەوان نەسیە ناوێنێناوە تکایە بە کاک ئومێد خۆشناوە بڵێ دەلێ لەبەرەوەی زۆر لەگەڵ شارەوانی سنوورەکە قسەمان کردی هیچمان لەبۆ ناکەن تکایە بە کاک ئومێد خۆشناوە بڵێ ئەو چێشەمان لەبۆ چارەسەرکە چێشەکە چیە وەڵا لابردنی ئەو سەگە بەڕلایەنێ یعنی کەواتە بابەتەکە بوویتە گشتی لە هەموو لایەکی لە شادی ڤیدیۆم لەبۆ هاتیە لە بەحرکە لەبۆم هاتیە لە قەرەبوی کەزنزان لەبۆم هاتیە لە دارەتووی نوێ لەبۆم هاتیە لە ژینی نوێ لەبۆم هاتیە هەر هەمووی ئەو گەڕەکی ژین و ئەوانەیە ڕەحمەتان لێبی لە بۆیان چاکەن ئەوە مشکلەیە ئەو سەگانە ناو ماڵ و منداڵ و ژن و ئەو شتانە بن دەلێ کا کۆچەر پێشمەرگە لە تەمەنی چەند خانشین دەبێت بە ڕەسمی 52 ساڵ دەڵێ وەک بزانی دامەزراندن بۆ پاسنەوانی سنوور تازە وەڵام داوە بە نسبەت ئەو جێگا دانانی گرێبەست لە تەندروستی دەگرێتەوە ئەوە بەڕێزان ئەوە لە بری وانەبێژان بوو ئەو گرێبەستانەی کە مامۆستا بوون وانەبێژ بوون بەڵام نەهاتن ناوی خۆیان تۆمار کەن دواتر خەڵکەشکەیان لە زەیدادنێن ئەندی بەڕێزان هەموو کەسەشی ناگرتەوە زۆر تایبەتە بەڵام من بۆیە باسم کرد یعنی بە یەکسانی بکرێ یعنی بەس سەواز بین لە واستەوە ئەو شتانە باکووری فەقیریش ئەو دامەزرانانەی بەر بکەوێ ڕەحمەتتان لێبێ یعنی بەس سەواز بینین لەو جیاوازی کردنا من بەو مەبەستە باسم کرد بەرزان تێبینەکم هەیە لەسەر او هوالانی روزانه بلاوی دکینوا طبعا بشک لو هوالانه هر بهوی برنامه صدای زماور ام رادیوی ما لو دزگاه ایج دکین تکای اتو دوای دروجمه او لینچ دامه زناندنم دیر چکا من هوال دادنم دروات خواره تبی اتو برو ایتیب کی بوی کلیره زنیرک تام پیبدم بزانه حوالکم لسی بروارک بلاو کدوتو دیو بگره تو او بروار لینکم دوزی و لتلیگرام یان لفیسبوک هم نمیشه یان لخوار نوزینه که دادنیم یان لسر ویدیو که دادنیم یان لکومن دادنیم اتو دوائی در روشاتی در لینکی دام از راندم لبنیر والا برام پیم نه دوزره تو هنی تکایه برزن او خالان لبرتساو بگرن هنده که حواله که کنده بی تو تازه لی بخبر دیو و دبینی آگاد لموبایل کدنیا او امن لی بپسیارنی ما براستی حتا سه روش ده توانم دویتر نه توانم براستی لینک اوشتانه بینمو یان او رو دوینه برای زکاتی ها والله امن پیشمرگه ما امن نمزانی زویده بشکره تا ازده تو رو بزانه گوتم ما استاد زان فرن پر نکرد و بره والله ادیلو تمشان نکرد والله نه ازم امن فشم بوز اکه یاد ایده بخو یعنی او اهمالیه لجیان نابی برای زان اتو لدوزار و بیستو چار و لمان جی پینز و حوالی دا بشکنی زوی راگان درا و تازه دی دریاله که ام بزام ناوم لانزومنی وزنه اتو والا من تمشام نکردیا والا من باورم پینه بوا اتون والا ما مستام نتوانم ایدو ازار بیت سار لبا بین ما داوی لبرونده کم برو لخلصنوی شاروانی که خود یان لیکه که خود بسیار کم زبای برزن یعنی باشتانه من حزنا کم دلی او عادز بی نام ببنیرن والا من تا بلام او ایمالیش نبود زوری یعنی تو لسه ما فوجیانی خود یعنی ایمال بی کره بخوای سبنه آویش ندنه دن جناکی هر لوی استاد زوربه گره کانه بر بی آون کز ورته لیونه یو های یو بیدن جیه یو ایمالیتا سبارد با موسی من جی حوتی جبر زن تا استا هیز ده گورنیا حیچ شتگ ده آرادانی لبو حتنی موسی دای چی فاخیر فرمو دای چی فاخیر دای چی فاخیر قصب که مایکت نرده فرمو زور باشا بابزانین چیتر کاک بازم کاک عرفانه بله کاری عرفان قصب که برام لخزمت دام کاری عرفان ما یکی نردو ورم گرتی هاتی خواره برام او چی او چاو شرکانه چی برام بیانید باش که کلین چی حازیان دتوانی دانه اینا والا نتوانم اولا میجا و خری که چار روش مید چار روش که داد اخری یعنی بردن چار شمه لین چی حازیان داد اخری چار شمه یو حفته خانشینی زوی وردگرین طبعا خانشینی زوی وردگرین ایچو من امری نقلم هیا دلین ترازاندن وستاو کی امری تبی نبی وستاوی شتیوانی ها باسته هیا باسته زور کس دوی کره باز لبای زناب دوسته دنیا لو هی لود ناکن اوین خان وابزانم فرمو اوین خان لیکی زوی کانی شهر زور ده دریت الله هیز دیارنیا بله داره مردم خان نشین کرا زوی ورده گری بله ورده گری پاسوانی سنور هیز ده گوره نزاره اولا سر او چشه یه که زوی فرمان برانیش ده سنوری ماده سوچن ده باش نکری لبرای حکومت یاری همیش رازین یا لشارکانی هرمی کلتان زایی بده تا 25 موچخور و پاسوانی سنوری حکومتی عراقی والله یا من نامی تو واسطه بکی بس دزانم واسطه دکره با واسطه خلق زود ایش ده بوده کره کابرا کادیر و هنده کسی لوخان ایش دکا او آنه لوانه راوستان نیا رو لحالا بزم همستان نقل کرای تا هولیر لبعدین نقل کرایت سلیمانی او انم همو آگه دارم لوشتانه دري كي بلي كارمنداني ناخو برز اكريتوا اخي كارمن شي ايو رجي حفصات و بيستنو كازد برز كراوا بردراج زي ورناغري زاري نخير ديارني زاري انزا برزان بينو سر بابتكاني خومان مادم اواليا خوشوستان سير كن شتكتان ابو دجرموا طبعا اولا هولي الرويدا نقل هولير رويدا لهولير ديار دچي يعني من الين ديار ده شويني چي بأخلاقي هي بميان قوتوا ايو روجنا منوسن دتوان برنا وشوينا ناولا ناتوان رقمان بينادن دزقايكا شوينيكا بناوي قشتياري وامانا كاري لشفروشي تدادك ليه بالرسمي حكومتيش آقاي ليه او بيامم لبو كاقوميت خوشناوي برزا لبروي كرة فقيرة هاتوتا أو بوستا لبو أو ما تكايا أم شوين الله ليردابقة زالي ناو كي نالم دواتر لبو خوشي دينيرم شوينكا وبرزان دموية آقادار تان بكمو شوينكا لنزيق بستوريا شوينكا برسمي لبو كاري لشفروشي كراوتو تكايت كا اگر تا استاتشوية او شوينة بز لمودو امرو يكم كاميريان دانا هر هموتان دا مساوتان تسويل كراوا بجنو زلامو اما يك و اواني درون اوين داري طبعا او نفرك يعني هلو لو كسانا بخوي قوتي كاكو سلام ليرا اوشانا داكم بصراحات بي قوتي درون لقلناكم و قوتي همو او نفراني كدشنا اوي بكارهناني موبايل كراوة فري باحتادي خمان قوتي تسويل داكين برزان تكاي خوتان لوش اگر لخواج ناترسين روش دك داتي حياتان بيودتي هر هموتان اواني دسنا او شوينا لواني زوربتان انساني بشخصيت شان تداوي پوستي هبي فرمان بربي خوين نيتاو کرد بي دروش كدادا مزلي دكريتا بره وبري فلان وانيا هر هموتان دموتساوتان تسويق راو بتحداو دليم زاري لو درگاي دستا جورا واغو دي كاميري انداناو هر همو کسيك جاده به ناوی سیانی شی بنوسه هاو یکشی بدا که دستا جوره هر همو تن ناو تن تو مردکری او دکری تا ملف دادن دری سبینه که لهر دامو دزگاه یک رخنه لحکمت بگری رک ویدیو کت بلاو دکنو او بو اوی که اگر لخواج ناترسین دستن او زیانه بلام لشخصیتی خودم بدرسین و من هیوادارم خلق لطرسی خوانه سی تاو شوینهانه بر رسمی لبو لشفروشی کراو تو لهاو لیر شوینه که نو کوروج نامنوز او موضوع باز دکم طبعا او بومبو کلا بومبه کلا اولر بتقیتو د تقیتو وکو دین وکو اخلاق رګه به خوم نادم او بابته به شهر مو دونه برنامه نه بو به باسم نکرد تقریبا ل څوارشمه بیا پښمه بو او حوالم بدزګیشت بدا خو دلم هودر شتي وایلی بدا خو دلم هر کس چې لا اولر د امو دزګی حکومت دلی وانیا فرمو امو دی نرمه شوینه که بزانه واییان پیشتره ناوی هندک شوین داد استاو شوینانه ها بانمونه گندی لبنانی قربه سر ونیا ناوی داد بلام ایستا خود دبی خوزگه با گندی لبنانی بخوازین دبی خوزگه با گندی لبنانی بخوازین دوسیه گنز دخوان ها با پنادزه دتونه او زیانه باز او با فرمی کرای تو حر با فرمی لبو هنده کرای تو ومن نامه رکلامی لبو بکم بلام تنها ماوی دو سه روز را دوستم دواتر بناو هموش تو بلاوی دکمو بوی هیوادار مزارتی ناو خو بتایبت سون لسالی 2021 بو بزانم انزومنی آسایش بسر ناوچه جوینی داده لگرد رشید زاده کرکوک که زید است خوشی و براستی خلق چی زوری گرد پاره چی زور به هدر دادرا بی اخلاقی لیدکرا ایتر انزومنی آسایش کامل خلچی گرد کامل افرت و کسا مودیلی شا ولاتانی تری لیوه گرد هیوادارم او زارش انزومنی آسایش بسر او شوینه دابدا لشن لناوسیه چی تیر یعنی هولیری ملاو شیخو تچیو خانقا وایلی هاد برسمی دزگای لشوروشی لیو بکره تو اما نبی قبول بکره براستی پیم سیده او هم روشنامنو سیده کس باز ناکه يعني براستي بخيانتي دزانم باز نكم بخيانتي دزانم لخرشي او شار باسي او شوني نكم ولم امرك لرقا ياداشتكوا لبو برس بارزگاري هولي ريدنوسم لو تصعبكي خوي لبو يدنيرم هوادارم خميق لو دوخة بخوا اگر نا دواتر بهمو ناو شوينوا بلاوي دكموا دلين ما مستياني آيني تكايا لمين بر باسي بكن لبو تسان ما مستيا چي دنيرم بوية برزان رزام وايا والله نفرق لبوم نيجيرايا وا قوتي كاكو تسار زور ب... طبعا لقر رزم برزان امنا حقيقتي هي بابتك لو يباز دكم حقيقتي هي لو يباز دكم بشي چي زور لو بياواني لو شوين دبيدرين كردواري حياتك خومانن كردواري كرمانزك خومانن بداخوا وافرتكانش بها ما شوا يعني دبي برزان اما غيرتي اوامان هبه دفاع لناموس وشرفي خمام كين دبي خيرتي او ما نبي نبي لو بابتان نبي دنگ بي ودل نياشم استاكا تلفون ور بگرم بز نامه يكز سو بابتا قصبكا چكو با كز عشقرا نبي دل نياشم استا بلهم لسر او بابتا چك سما لبوتا كاللوانيات سندين كز بيتا مايك يعني خریکا به برنامه چی زهراوی خریکا به قانون چی سقطی خراب کوملک گورانکاری لا کلتوری کرداری من بکره که دجه به خواه کمن دجه به دین من دجه به ملت من که الله تعالی برزن یعنی نبی امده به هلوستب کن لسه او بابتانه و زور زور برزان زور زور با آسانیش زور زور با آسانیش ده تو اندره ویدیوی او شونه دزی پی بکره بلا بکره تو زور زور با آسانی لبروی دلی هیت سانسور اگنی لوی اتو موبایلکت بینی او خلکی لوی ها لبو او بدروشتی آتی تسویری هم که کز ناره بو تسویر دکی یعنی موضوع که بپی او شخصی لوی باز کردم زور قزونه زور مترسی داره والله دیو کاکو سر از او بر اوش باسی کل دوام دیوگو زیاوازینی لگر درگه ایپستن یعنی ایپستاین زیاوازینی دیوگو آوا بابتکه بوتا بربر اللهی بدا خود دارم هولیر کور کاک سلیمانی حلب زدوک کرد زور بشرفه کرد زور مرده کرد زور تا استا خوی پاراستیه یعنی کرد استا لو دوخ خراپشی تیکو تیا بتحدى ودلم لهم ولاتاني عربي اوروبي باشترا خلشي كردستان زور انساني بشخصيته ريكو بيكن بلام كردنوي امشوين انا هرجيز قبول كراونيا هرجيز قبول كراونيا ومن لقل سان برلمانتاري چه قصده كان براستي دلم سرداني او شوين بكن لقل ادارة كان دانشن او چه او بأخلاقي كرتو لهاولير خواهي قبر بمان پارزي ببورن اگر توزک سرم ایشان بلان براستی کاریگری زور لسر دلو درونم کرد خواهی گوره لبو من ساگ بکا یا ربی خواه اوی ایج دکا لبو بی اخلاق کردنی کوملگای کردی یا ربی خواه دعای دکا مرن آمین یا ربی خواه اگر اوی ببرنامه ایج دکا لبو او بی اخلاقی و بدروشتیا یا ربی خواه نازم بریم سیلی بکی دعایش خلاح بیلی بکین یا ربی خواهد سلی ایستا زودتر نه توشی سرطانی بکی یا رب العالمین چون که براستی او زور شوینانا سرطان لبو کوملگا گلی چی او چو او چی مای چامو دگرم هر دین لا حول ولا قوت الا بالله کل هزار کز ممنون مای کی ورگرم اوش مای چیو دگرم ما هر دیدی تخواری كاك عماد فرمو كاك عماد
8: باش كاكو سر
0: كاك عماد فرمو برام باش كاك عماد
8: ساوكم كاكو سر كاكو سر لو
0: كاك عماد اقصدك كاك عماد كاك عماد برام كاك عماد اقصدك
8: عردك النيا ايمان او شاري
0: لا حول ولا قوت كاك عماد اقصدك اي برام مايك الناردية
8: كوتساتوني باشي
0: جنابت كاي عمادي
8: نعم ويا
0: اي دراوا كاك مو برام اي كا عماد قصدك او زناب تساوك كا عماد فرمو
8: زول ساك زول ساك
0: باشا بريمن فرمو كا عماد اگه ایمد فالو شد نکردیم و مایکت نردی و قصه نکی و نبیه و برای کم کاغ مایت فرمو زنب قصه و که چاوکم ببورا
8: چاوکم کاکوسر کاکوسر ایمان نازانم لو حتا یستر دمگو باسی کارتی زانیار یکم اوه شادی باری نوی حتا ناوم حتو یکم زار باز ناوی دومم ناتو
0: یا غمزه لانزومنی وزیر ناو تا تو بلام لطیرو پیش چشتا ناو نا تو
8: بله
0: در چو وزاره تا چی؟
8: اما عید وزار زیروانی
0: نا اه انزو امادم کارتی ناوه ها کارتی زنیاری ناو شاره ساوره که هر بخوای زیروانی کم ناوی هاتی تو او گلیان هی زمان ناوی کم ناو شاره ساوره که ایشالله خوش شویستی بره خوش شویستی برا ست ساو کاک سعید فرمو کاک سعید فرمو
9: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات سپاس ادوه کل گلمانی
9: سال اجدور که دیگن
0: یا حال سعید بخیر بی
9: ممنون بحشتی بی حضرت
0: جوینی جزاکم الله کاک سعید در خزمت دام ساو بله
9: بیست و دو سال
0: خدمت ته.
9: بله،
0: خیلی
9: زنامشی بیست و دو سال خدمت
0: دارم. ماشاءالله.
9: اه. و چهار زوج بیتم.
0: بله.
9: و چون من دیم حاضر پرستگاری که مورد فرم ندادیم.
0: فرم دوبار نگرتی یعنی؟ فرم دوبار نگرتی؟
9: فرم دوبار نگرتی.
0: اه یعنی فرم فر نکرد تو لباس زیبی.
9: لوات بیشم. بیام رو بینم. در آخری تقریبا 14 سال.
0: بله.
9: و جای پیش 2024. یعنی اول هرگونه همون بدمنی کنی. وقتی
0: مخدمت هایی. آشنو کیم ترجیح مخدمت های دانی. یک دقیقه سعید. زنابت فرم فکر دو لسالی 2024.
9: بله.
0: ای بود دلی فرم فر نکرد تو.
9: بله.
0: تازه گوتید شهروانی گوتید تو فرمت پر نکرد تو
9: نه خیر بحثی دوزارت یاوزه و گوازه سیزه
0: تو لو کاتی گره او روی او ستا تو او
9: یعنی او چو
0: ولی او چو 2024 فرمت پر کردو تا استا ناود نه تو
9: نه خیر اشتا ناود
0: کارتی زنیاری تو چند داری
9: ایدید هر سنتری دوکی
0: سنتری دوکی لنه او سنتری دوکی زوی کم دا بشکراو او کارکی اویا او کارکه امیا د بیت ساوره کی وځبی تازه بین او ځه ناو دګل بی ان شاء الله
9: دی
0: دی دنیا با غنا مادم فورم پر کړ بی ته چې شد ناوی
9: جزاکم الله خیر حبیبی
0: عزیز ابراهیم عزیز چاو کم بخیر به کاک سعید زور پر رزی سلاو رز مله به هم دوه چی شه خوشحال وین سلاو رز ما کوڅه زوی سی ویران سی لهات و خوېتی دسکاری نکراو درې تاکي څل څن سوال زوی دا وښ دکری کی دا باش دکره با زاره چشه لکویش چشه برزن لکوی چشه چی قوله یا با داخل حکومت ها اصلا نیتوانی او چشه چاره سر بکا درس لاوریس سواس کاک اللهی نازم او سحر و کاک چی بو اللهی نازم ناوکم روی بار حال خود قارمان ایشالله دلی زوی نحی رزگاری توب زاوت سیلیات هر و خویتی که لە مەسیف دابەش دەکرێت لە مەسیف دابەش ناکرێت بەڕێزە لە مەسیف دابەش ناکرێت چاوەڕێی مانجی دە و یازدە بکەن ئەو شوێنانە ئیشاڵە لەگەڵ ناوشار زەوی وەدەگرن لە جادەی دووهۆک لەگەڵ کۆچە لێ خۆشبوونی عەقاری شەهیدان تەواوە کەس نەدا کەس نەدا کە سوکاری شەهیدانی سەنگەر و زیندانی سیاسی هەمووی دەگرتەوە کەس پارەی خانوبەرە نەدا ئەوەی شەهیدان دەڵێ مەبەستمە دستی همو لای خوش ببرزن کاتی برنامه که من تاو بو زور زور سپاس که امروش که ملک پیسیار من آلو گر کد بیه که خواهی گوره همو لایکتان سلامت که بخواهی گوره تان دست بیرم خواهتان لگل

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا امبر همه خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما مستا محمد ملا فایق شار زوریا کبر همی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: القیب استودو دروس کردنی مزگوتی پیغمبر درودی خوال سر به سبارت با دروس کردنی مزگوتی پیغمبر درودی خوال سر به ام بسرحاتا انس

0: دستی کری مالک رضای خویل سر به دی جارت و او دفرمید کاتک پیغمبری خواه درودی خویل سر گیشت نو شاری مدینه لهر جگه یک دا کاتی نوش به حتایا لو جگه نوشی دخویند حتا لنو پشتیری مریج دابوایا اینجا فرمانی کرد به دروس کردنی مزگوت نردی به دوی قرآنی بنی نجار دا اوانیش سر کردکانی انهاتن بولای پیغمبر درودی خویل سر بیو پی فرمون ای قرآنی بنی نجار ام باختان کلی رده های بوم بخملینم وات نرخی چنده با پارکی تان بدمی و لیتان بکرموا اوانیشو تیان نخیر والله داوی نرخکی ناکین تنها پاداشتی خوانه بید انس رضای خویل سر بیده فرمید او روژه لو باخ خرمایه دا که هی بنی نجار بو خرمانی که تیابو که خواهنکی دو هتی بون ناویان سهل و سهیل بو ولی سعدی کری زراره بون هنده لمسلمانان سرطان نوجیان لناو او باخه داده کرد و او شوینش او جگه بو که پیغمبر درودی خویل سر بی وشترکی گشت بولایو لوی یخی لیده بو یکم جار پیغمبر درودی خویل سر بی فرموی اما مالکه مانا اگر خواهی سیلی بی پاشان پیغمبر درودی خویل سر بی هر دو مندالکی بان کرد بو اویشون خرمانکو چوار دورکیان لیب کرد و بی کات بمزگو دو مندالکو تیان نخیر ای پیغمبری خواه ایمه بدیاری ای بخشیم بتو پیغمبرش درودی خویل سر رازی نبو که بدیاری وری بگرید تا پیغمبر درودی خویل سر لکو تایی دا لی کرینه و بپاره انجا اوشوینه کرد بمزگو تو اوشوینش سشتی تیابو هنده گوری مشریکی تیابو و هنده کلاوشی تیابو و هنده خورماشی تیابو پیغمبر درودی خویل سر به فرمانی کرد که گوری مشرککان حل کند رو اسکو پروسککانیم بجوزریتوا فرمانیشی کرد او کلاوانه تخد بکرین و او در خورمانش ببردرین در خورماکان برانو کران پیشی مزگوت پاشان دست کرا به دروس کردنی مزگوت سرتا هر دولای ببر دروس کرا تنها املاو اولای درگاکانی نبید و حوال برزکان هر همو بجداریان لدروس کردنی مزگوتا که پیغمبر دا کرد پیغمبر درودی خویل سر خوی خشت قرکانی حال دا گرتو لبر خوی و دی فرمو هذا الحمال لا حمال خیبر هذا أبر ربنا وأطهر اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة وأتأأم حمالية نك حمال كان خيبر أأم باكترو تشاكتر لاي خواي خومان إن جدي فرمو خوايا تنها باداشتي كوتاي نبيت ناما نبيت خوايا خوش ببا لروايتي كدردا خوايا رحم بكا بكوش كارانو بشتيوانان بمشویا سرجم هاولان بسر کردکان یانه و بجداریان کر لدروس کردنی مزگوتی پیغمبری خوا درودی خوایل سر به سفینه خدمتکاری پیغمبر درودی خوایل سر به دی جارت و او ده فرمید کاتک پیغمبر درودی خوایل سر به بناغی مزگوت کی دانا یکم جار ابو بکر رضای خوایل سر به بردی کی گوری هینو دوای او عمر رضای خوایل سر به بردی کی هینا دوای اویش عثمان بردی کی هینو لدواي امام عمر وداينا پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی اوانا سر کردکان دوای منن لروایت کی ترداد فرمید عمار کر یاسر کدای کو باکی پیشتر شهید کرابون به دست کافرکانو خوی به تنها کوچی کرده بو مدینه لودا چستو چالاکانه حل د سورا بو دروس کردنی مزگو تکا لو کا تجدا پیغمبر درودی خوایل سر به حواله دداد به جوی دا وبسر هاتکش ابو سعید خدری رضای خوایل سر به دیگارت و ده فرمید ایمه یک خشت من حال ده گرد بلام عمار دو خشتی به یک و حال ده گرد لکاتی دروس کردنی مزگوته کده پیغمبر درودی خوایل سر به عماری بینی که تپوتوزه که زور به جلکانی ها بو پیغمبر درودی خوایل سر خوی بوی تکندو پی فرمو هاوار بو عمار کومالی که سرکش دی کجن ام بانگی اندکاد بو بهشتو اوانیش بانگی دکن بو دوزخ عمار جوتی پنا بخوای گوره دگرن لفتنه لروایت گیتر دا ابو سعید رضای خوای لسر بیده فرمید ایمه یک خشت من حال دگرد بلام عمار دو خشتی حال دگرد خشتیگ بو خویو خشتیگ لجاتی پیغمبر درودی خوای لسر بی پیغمبر درودی خوای لسر که عماری بینی بو جوره دستی هینا بقجی عمار دا چون که قجه کی بجی هبو تپوتو زکی قجی بو تکاندو پی فرمو ای عمار تا توبو و کاوری کانت یک خشت حل نگرید. عماری شوتی ای پیغمبری خوا من پاداشتم دوید لای خوای گورا. پیغمبر درودی خوای لسر به دستی به پشتی ده هنو فرموی. کرکی سومیه خلکان یک پاداشتیان دزدکوید بلان تو دو پاداشت دزدکوید. دوارسقی تو لجیان ده قمشیر یک دبید. هاوار بو عمار کومالی که سرکش دی کجن. ام بانگی اندکات بو بهشت اوان بانگی دکن بو دوزخ. عمارش لکو تا اقصه که پیغمبر درودی خوای لسر بهوتی پناه بخواده گرم لفتنه. پیغمبر درودی خوای لسر به به هیچ جورک نیدویز مزگو تا که هیچ جور ریا و فیز و شانازی و شاکارانی پیو دیار بید. بلکو دویز کساده و ساکار به وک نیمچه هولک بید. سبارت به دروس کردنی مزگو تا که حسنی بصری رضای خوای لسر به دیگارت و دفرمید. کاتک پیغمبری خوای درودی خوای لسر به مزگو تا که خوی دروس کرد هاولانی یارمتی انده با دروس کردنی. پیغمبریش درودی خوای لسر به خشتی لگل حال ده گرتن تا سرسنگی همی خولایی بو. حوالانشی پیاندهود ای پیغمبری خوا ایا سقفی که باش با مزگوته که نکین؟ لولام ده فرموی نخیر بشیوی کپره بدرستی بکن وک کپرکی موسا سلامی خوای لسر به. دعایی به حسنی بصری انود کپرکی موسا چنده برز بو اوشوتی اونده برز بو دستی برز بکردهاتوا دگیشت سقفکی. تلقی کری علی حنفی دلید هات مخزمت پیغمبر درودی خوای لسر به. تماشام کرد خوی و هاولانی مزگو دروز دکن. بلان پیغمبر درودی خوای لسر به کار کردنی هاولانی بدل نبو. منش خاکن ازکم گر بدسم و خول و آوکم تیکل کردو کره کی چاکم گرتوا. پیغمبر درودی خوای لسر به وک کارکم نی زور بلاو باش بو بید بوی فرموی او پیاوی یمامن زیکن و لقرکا او شانو خولی لئیو بهسترو جوانتر کارک دکاو باشتر ریکی دخات. ابن قیم رحمتی خوای لبه سبارت به دروس کردنی مزگوته که پیغمبر درودی خوای لسر به دفرمید. پیغمبر درودی خوای لسر به للای راستی مزگوته که و مالکه خوی دروس کرد که جور جور بونو همو مالی خزانکانی خوی تیابو. سقفکانشی هر همو لقدی در خورما بو لگل هنده پلک خورما که خوالیان بسر او بو. در روایت اگده ابن عمر رضای خوای لسر به دفرمید مزگوته که پیغمبر درودی خوای لسر به دروس کرا بخشتی قر. سقفکشی پلی در خورما بو. کولککانو در راکشی لقدی در خورما بو. مزگوتی پیغمبر درودی خوای لسر به بمشه وی بو تاکو خوی لناویده بو. به هیچ جور دستکاری نکرا تا اوکاتی وفاتی کرد. باشان ابو بکر تا سردمی خوی دستکاری مزگوتکی نکرد. بلام لسردمی امام عمر دا مزگوتکه هنده لای کون بو. بوی بهوشی وی پیغمبری خوا درودی خوای لسر به دروستیان کرده و. بلام امام عثمان رضای خوای لسر به لکاتی خلافتی اودا خلکی زور بونو مزگوت قربالغ بو بناچاری مزگوتکی هنده گوره کرد. پاشان دیوارکانی ببردی نقاری نخشکراو لگل قصلاو دا دروست کرد لجاتی قر و اوی زیاتر برگه بگرید. کولککانی بداری ساز دروست کرد که هنده نخشی تیابو. بمشه ویا مزگوتکی پیغمبر درودی خوای لسر به منبری تیا نبوا لکاتی اتاردان دا دچو سر قدی در خورمایک که لپیش قبله مزگوتک دا بو. دوی اوا بو یکم جار منبری بو دروس کرا. سبارت به دروس کردنی منبر بو پیغمبر درودی خوای لسر به انس رضای خوای لسر به دی جارت وو دا فرمید. پیغمبر درودی خوای لسر به و تاری دا لروج جمعه دا لسر قدی در خورمایک. لروایتی که تر دا لعوبی کری کعبه و دا فرمید وطمان ای پیغمبری خواه آیا منبری کد بود روز بکن لروجی هینی دا بچی تسری تا خلکان بد بینن و توش دنگت بگا تا خلکان و تارکت ببیستن؟ پیغمبر درودی خواه لسر به فرموی بله. امش منبری کمان بود روز کرد کسی بلی کانه بو. پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لکاتی و تاردان دا دچو سری یکم جار منبر دروس کرا و خرای جگه خوی کات پیغمبر درودی خواه لسر به چو سر منبر که بو اوی و تار بداد. داره کونکه که پیشتر همو جارده چو سری و تاری لسر ده نوزه نوزه که لیهاتو سر جم مسلمانانی نومزگو گویان لیبو. لروایتی که ترده انس رضای خواهی لسر بیده فرمید منش گویم لیبو کاته کل مزگو دابوم. او داره نوزه نوزی ده کرد وکو یک خوشویستی که لیدور کوت بیتوا بردوام نوزه دهات تا پیغمبر درودی خوای لسر به دابزی باوشی پیا کردو دستی پیا هنو بیدنگ بو پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی گر باوشم پیا نکردایا او نوز نوزی دکر تا روز قیامت حسن بصری رحمتی خوای لبیت همو جارک ام حدیثی دا جرای و بهاولانی دود ای بندکانی خوا دارک به طاقتی خوی دنویند بولای پیغمبری خوا درودی خوای لسر به ایو شایسته ترن که به طاقتی خود
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بنج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوم لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجي ناخوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروریانکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پاریزا، حیا و آبرو من مبا، لگورپانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم، پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزو که کنم، چو کلاواز کنم، لترسان مشنو، دیجیر و راجیلیم کنم، خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالادست، خداي مهربان، روما سپيو درو شاوه بکا، لو روجه روی تاوان باران ناشرینو، توزاویو رشل گراون، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، بخشندکم، مهربانکم، پرورینکم، پروردگارکم، دل من آرام بکا، لو روجه دلکان ترساون، زبان من پاراو بکا، لو روجه زبانکان شکاون، چاو من روشن بکا، لو روجه چاوکان واق ورماونو ناتروچن. خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگی فقیرو لی قوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلانو بینوایان. خدای مهربان، پروردگارا، لو روجه ترسناکا ممان ترسینا، لو روجه ترسناکا دا ممان ترسینا، چونکه ایمال دنیا ترساوین، ام ترسبو وایلی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو، لقد غکراو حرامکان دور بکینو. پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روژه برانبر ترازو وستاوین، خیزان و مندال و ناسیارکان و سیر مندکن، لولا و باب و پیران، لولا وش ابو بکر و عمر و صحابکانی تر، خوالیان رازی بی، لبران بریش محمد و آدم و ابراهیم و عیسا و موسا و همو پیغمبرانی تر علیهم الصلاة والسلام، و سیر مندکن، پروردگارا، پروریانکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، گناحکان من آشکرامکم، لو کاتدا، پروردگارکم، گناحکان من آشکرامکم، بتاوانکان، چاو من شورمکو، حیا من مبا. خدای متعال، خدای برز، خدای بالادست، خدای برحم، خدای بخشنده، خدای خوم، لو روجه ستر من بکو، دا من بپوشو اشکر من مکن، لو روجه دا ستر من بکو، دا من بپوشو اشکر من مکن. یا رب، یا رب، یا الله، یا الله، وای بو او روجه، کتاب کان دا بش دکرینو، با دست راست ورید گرینو، برزی دکینو و آشکرای دکین لنو او همو خلق داو دلین، ها امقرأو کتابیا، ها سيري نامي كدو كان من بكنو همو تاكو حسناتي چي تيدا تومار كراوا پروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم واي بو اوكاتي ككتابا كان من اشكرا دكري لجيگاي دنك تاوانا كان تاكا نسراون لجيگاي دنك تاوانا كان تاكا نسراون بهوي توبه واستغفار كان من مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا واتوبه من كدو قراين ولايتو قبول مامك مهربانكم قبول مامك برحمكم قبول مامك بسوزكم قبول مامك پروردگاركم پرورينكم بخشندكم قبول مامك قراين ولايتو قبول مامك لذي جاي نقوم بونو خنكان لنا وعرقدا لجير سيبري عرش خود بمان حبينوا لسر بردي سيرات رزقار من بكا لحوزي كوسر تراو من بكا ببهشتي مالي آسو ديو مالي خوشو شادي مالي آسو ديو بختوري شادو ما من بكا اللهم آمين اللهم آمين

تی خودم بنوینن با بینین رخصاری پیغمبری خوا درودی خواهی لسر به ابن اسحاق سبارت با یکم جمعه که پیغمبری خوا درودی خواهی لسر به لجیانی دا انجامی دا ولناو شاری مدینه دا با من رونده کات ووده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به لای دای قبا ولوشت شو مالی کلثومی کری هدم فرمانی نواجی جمعه پیگیشت لشوینی مالکانی سالمی کری عوف لوی جمعه گوری پی کردن لناو شیوکی مالکانی کرانی سالمی کری عوف دا ام مزگوتا یکم مزگوت یک سرطا لسر تقوا و خواه پرستی دروس کراوا لسر زویدا ابو سعیدی خدری رضای خواهی لسر بیده فرمید دو پیاو لبردم پیغمبر دا درودی خواهی لسر بی بو بدا مقالیان سبارد بو مزگوتی کل یکم روژه و لپناوی خواه دا بنیادن راوا کم مزگوتی یکی کاموتی قباء کلو پر شاری مدینه اوی تیر یاموتی نخیر مزگوتکی پیغمبر درودی خواهی لسر بی پیغمبرش درودی خواهی لسر فرموی اوی ایو باسی یکن ام مزگوتی ایویا واتا مزگوتی پیغمبر درودی خواهی لسر بی و او مزگوتی پیغمبر درودی خواهی لسر بی بنیاتی ناوا سه هم مزگوتی که پیروزا چون که پیغمبرگ لپیغمبرانی خواه درستی کردو آودانی کردو تو با ذکری خواه نوش کردن بایا تنها او مزگوتی و مزگوتی حرام که پیغمبر ابراهیم سلامی خواهی لسر بی با خواهی گوره درستی کرد لشاری مکه هر و هم مزگوتی که پیغمبر یعقوب سلامی خواهی لسر بی که درستی کرد لبیت المقدس تنها او سه جگه پیروز و شایسته و درست که کوچ و باری بو آماده بکره و سردانی بکره ابو هریره رضای خواهی لسر بی ده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بی فرمویدی کوچ و بار آماده نکرد تنها بو سه مزگوت نبید اویش مزگوتی حرام لناو شاری مکو مزگوتکی خوم و مزگوتی اقصا مزگوتی پیغمبر درودی خواهی لسر بی پیروزا لبر اوی مزگوتی سروری کرانی آدمو مزگوتی سید المرسلین لبر اویا دیار بپلی دوم دید دوی مزگوتکی خواهی گوره که به دست ابراهیم پیغمبر سلامی خواهی لسر بی درست کراوا جابر رضای خواهی لسر بی لپیغمبر و درودی خواهی لسر بی دی جارت و کفرمویتی نوشک لمزگوتکم دا چاکتر لهزار نوش لجگکانی تر دا تنها مسجد الحرام نبید که یک نوش تیای دا چاکتر لصد هزار نوش کلشوینانی تر دا بگرید هروها ابو دردا رضای خواهی لسر بی دی جارت و لپیغمبر و درودی خواهی لسر بی کفرمویتی نوشک لمسجد الحرام دا وکو صد هزار نوش وای و نیوجک لمزگوتکی من دا وکو هزار نیشوایا و نیوجک لبیت المقدس دا وکو پینصد نیشوایا و اتا مزگوتکی پیغمبر درودی خواهی لسر بی بپلی دوم دید چون که هر کسی که رکاتی نیوجی تیاب کد بدل نیایی و وک هزار رکات نیوجی کرد بید وایا پیغمبر درودی خواهی لسر بی سبارد بفضل و گوری مزگوتکی خوی رونی کردو توا که تنها لمزگوتکی خوی دا یکی لبخشکانی بهشتی لناو دایا که اویش تنها تایبته به مزگوتی پیغمبری خواوا درودی خواهی لسر بی لأسامی کوری زید و رضای خواهی لسر بی گرابیتی و که پیغمبر درودی خواهی لسر بی فرمویتی نیوان منبر و مالکم باخچه کل باخچکانی بهشت چون که دیواری مالکی پیغمبر درودی خواهی لسر بی به مزگوت کوا بو ام نیوان باخی کل باخکانی بهشت و او منبری پیغمبر درودی خواهی لسر بی لسر برزایی کی بهشتا وقت پیغمبر درودی خواهی لسر بیده فرمید من برکم لسر برزایی کل برزایی کانی بهشت بوی پیغمبر درودی خواهی لسر بیده فرمید هر مسلمان اک سوینده کی ناحق بخواد بو زود کردنی مالی مسلمان اک لای من برکی من جی خویتی خواهی گوره بی خاطه دو زخوا سرطایی باندن ابن اسحاق ده فرمید کاتک پیغمبر درودی خواهی لسر بیده آرام و جیگیر بول شاری مدینه برایانی مهاجر لدوری کوبو نوا لگل انصار دا همویان ملکچی پیغمبر بون درودی خواهی لسر بی این اسلام جیگیر بولو شار دو با آشکرا با کومل نویجکانیان انجام دا زکات و روجو سنورکانی خواه لوی فرز کراو هر لویج دا حلال و حرام جا کرایوا اسلامیش با یکم جار جیگیر بولو شوین دا و هاولانی انصار اوانه بون کسروری یکم جاری چسپندنی اسلامیان با خویان مسوگر کرد کاتک پیغمبر درودی خواهی لسر بی گیشت ناو شاری مدینه خلکان خویان کوده بونه و بی دنگ لکاتی نویجکانده بو اوی پیغمبر درودی خواهی لسر بی نویجیان بوب کاد ببی هیچ بانگ دانک
سبارت به پروشی پیغمبر درودی خوایل سرگو مسلمانانی مهاجر و انصاری نوشاری مدینه بو اوی که نشانه و هیمه یک دابن رید بو آگا در کردنوی مسلمانانی نوشار لکاتی نوشه کنده ام باسش بمشه ویبو که ابن عمر رضای خوایل سرگو دی گارت و دفرمه کاتک مسلمانان گیشن نوشاری مدینه و کوبو نوا چاوروانی کاتکانی نوشان دکردو کس کسی آگا در ندکرده و بو حتنی کاتی نوشه کن روژگ لناو خویان دا کوت نگفتو گو قصه کردن و وطیان بو چی ایم زنگوله اگ وکو زنگوله کانی گاورکان آماده نکین بو کاتی نوش هنده که تیریان وطیان ای بو زرناه اگ آماده نکین وکو زرناکانی جولککان کل بیعکانی خویان دا بکاریان دهینا بو دیاری کردنی کاتی نوشه کانیان پیغمبر درودی خوایل سر به زور دلگیران بو زور خفتی دخوارد بو مسئله نوش کچون خلکی کوب کاتوا پیوترا آلای خلک لکاتی آمده بونی نوشه کانده تا مسلمانان لدورو او آلای ببینو یکتری آگه در بکنوا لچونیان بو مزگود بو انجام دانی نوش پیغمبر درودی خوایل سر به او پیشنیاری لپسند نبو اینجا پیانود ای بو زرنایک وک زرناکانی جولک آمده نکین تابی کهید به آگه در کروه یک بوکاتی نویجه کن پیغمبر درودی خوایل سر به او پیشنیارشی به باش نزانی و پسندی نکرد و فرموی او تایبت به جولک کنوا باشن باسی او کرا بوچی زنگوله یک لزنگوله کانی گاورکان آمده نکین و خلکانی پی آگه در بکینوا پیغمبر درودی خوایل سر به اوشی لا پسند نبو و فرموی او تایبت به گاورکانوا انجا پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی براستی زور بلام و باش و پسنده کنیوژی مسلمانان به یک و بیو هموانی لی آگه در کینوا نیاز موایا که پیاوانگ لکاتی نوش دا بنیرم بکولانکان دا بانگی خلکی بکن بو آمده بونیان بو نوشه کانیان حتا نیاز موابو که هنده لپیاوان دا بنیم لسر برزای کانی نوشاری مدینه بو اوی مسلمانان آگه در بکن و لکاتی نوشه کانیان پیغمبر درودی خوایل سر به نگران بو باوی که چار سری که گنجاوی لانیه بو ام مسئله عبدالله ده فرمید تماشان کرد تا پیغمبر درودی خوایل سر به چون غمبر و پروشا بو ام مسئله منش یک جار به پروش بوم تا خوای گور خوی که راستقینه نشاندم سبارد باوی که چون مسلمانان آگه در ببن و بکاتی نویجه کانیان و همان خو امام عمر رضای خوایل سر به بینیتی پیش خوکی عبدالله به بیز روش بلام امام عمر خواکی خوی ندر کندو پی باش نبو باسی بکاتو بی جارتوا عبدالله کوری زید خواکی خوی ده جارتوا و ده فرمید کات پیغمبر درودی خوی لسر به لو تویجی او مسئله دابو من خوم بینیو لخوم دا پیاوی کات بولم دو پوشاکی سوزی لبر دابو زنگوله کی به دست و بو حالی گرت بو منش وتم ای بنده خوا او زنگوله ام پی نفروشی اوش وتی چکاری کت پیتی وتم بکاری دهینین بو اوی خلکانی پی آگه در بکین و بو کاتی نویجه کن اوش پیوتم ایش تکت پی بلیم لو چاکتر بیت منیش وتم بله فرموی بله الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ده فرميت باشان شو دواو بيوتم أجر يستد قامت بكيد بوني وجكان بلي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لفرميت كبياني خبرم بوا چون خزمت پیغمبر درودی خوایل سر به خوکم بو جرائه وو پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی او خوی کی راسته ان شاء الله هسته لقل بلال دا او دنگی برستره لتو بوی بله اوی کبینی و تبا اویش بی کاد ببانگو بانگی پی بدات لفرمید لگل بلال دا رویشمو با بلالم داود وشه با وشو بلالیش بانگی داو عمریش لوکات دا لمالکی خوی دابو که گوی لدنگی بلال بو با پله هاد با مزگو توتی ای پیغمبری خوا
سوین بوی کتوی ناردو براستی هر بو شیوه منیش او خوان بینیوا پیغمبر درودی خواه لسر به فرموی سپاس بو خوا او زیاتر دبید بمایی جگیر کردنی واتا براستی خواک جگیر دبید کدو هاولی برزی وگیق بینی بیانا لروایت کی تر داده فرمید بیانی کن بلال هاتو بانگی دا بلان پیغمبر درودی خواه لسر به لخو حال نستابو بلال بدنگی برزوتی الصلاة خیر من النوم سعیدی کری مسیب دلد ایتر لو روجوا او شعر زیاد کرا لبانگی بیانی انده نخوشی نوشاری مدینه بگومن کچکارن و آوارکن پیشتر نشتجی نوچه کی شاخاوی بون که او هواکی جاواز بول شاری مدینه که اویش شاری مکه بو هرچونی بیت او هواکی باشتر بو لآو هوای شاری مدینه که شاری کی تخد بو که کوچیان با کرده بو اوان رانه هات بون بطین خوری زور گرمی نو شاری مدینه چون که مدینه شوینه بو که چند نخوشی که تیاب لاو بو بوا بوی هاوالا برزکانی کوچکاران بوی کم جار توشی نخوشی سخت بون بگیشتنیان بو نو شاری مدینه سبارت بو نخوشی و نخوشکوتنی ابو بکر و عامری کری فوهیره و بلال رضای خوایان لسر به و لفظو تا گرتنیان عایشه رضای خوای لسر به دجارت و دفرمه کاتک پیغمبر درودی خوای لسر به گیشت نو شاری مدینه شاری مدینه یکی ابو لزویکانی خوای گوره که لهمو جگه یک زیاتر لرزو تایتیابو حوالانی پیغمبر درودی خوای لسر به توشی نخوشی و ناراحتی سخت هاتن بلام خوای گوره او نخوشی و ناراحتی لپیغمبرکی درودی خوای لسر به لادابو ابو بکر و عامر و بلال رضای خوایان لسر به لیک مال دابون هر سیکیان توشی لرزو تا هاتبون چو مجور و بولایان تا سردانیم کم پیش اوی که حجاب فرز بکرد لسر من بینیم که خوان بید کز نازانت حالیان چنده پریشانه نزیگ بو مولا ابو بکری باوکمو پیمود حالت چونه ای باوکا؟ اوی جوتی همو یکیگ لعیم روش دکاتو لناو خیزانی دو مردن لی نزیگ تره لطالی نعلکانی عایشه رضای خواهی لسر بیده فرمید من پرسیاری حالی خوی لیدکمو او شتیکی ترم بو بازدکات ده فرمید والله زانیم که آگای لخوی نیه چی دالید انجا نزیگ بوم و لعامر وتم تو حالت چونه ایجوتی مردنم بینی و پیش اوی بیچجمو ترسنوگ لسری خوی و توشی دبیو همو کسی چوار دوره گیره و بو توقی که کرا و تملی وکچون گایک که خوی ده پارزه لپیستکی وتم والله امش آگای لخوی نیه چی دالید انجا چو بلای بلال و بلال کمک تاکی سوکتر بو قجی بردایو لبر خوی و دیوت آواد دخوازم دا اخکم تو بلی شوک بید بمینی نولشی وکی او بری مکه دو جا سوزو بون خوشکانی خلیلم لدور بی تو بلی روژه من بگرم و سرکانی اوی میجنا تو بلی روژه بید دو برزایی شامو تو فیلم پیش چاوب که ویتوا انجاوتی خوایا نفرین کد لشیبی کری ربیعو عطبی کری ربیعو امیه کری خلف کچون لخاکی خومن دریان کردین بو خاکی که پر لنخوشی و مینتی عایشه دفرمید امانم بو پیغمبر درودی خواه لسر به جرهای و کلوانم بیستو بوتم ای پیغمبری خواه اوانو رینه دکنو آگاو هوشیان لای خواهن نیا لسختی لرزو تاکیان پیغمبر درودی خواه لسر به فرموی خواهی گوره شاری مدینه من لا خوشویز بکه و کوچون شاری مکد لا خوشویز کردین یان زیاتر خوایا برکت بکی تا کشانو پیوانی شاری مدینه و مینتی و نخوشیکانشی بجوزروا بوشی مهیعا در روایتی که ترده عایشه رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بیده فرموی خواهی پروردگار شاری مدینه من لا خوشویز بکه و کچون شاری مکد لا خوشویز کردوین یان مدینه من زیاتر لا خوشویز کو او هواکی سازگار بکو لنخوشی دوری بخاروا خوایا برکت من بو بخیت کشانو پیوانکی و ولرزو تاو نارحت یکی بجوزر و بو جحفا کشوینکی زور دورا لشاری مدینه و لوانش کتوشی لرزو تاو نارحتی هاتبون خاتو عایشه بو رضای خوای لسر بی وکو بر رای کری عازب رضای خوای لسر دی یارت و دفرمید لگل ابو بکر دابم رضای خوای لسر بی چون لگلی دابو لای مالو خیزانی سیرم کرد عایشه یک چی کوتو لجه دو لرزو تا یکی زور تون دی گرتوا
دنبینی که باوکی یک جار بزی پیاده هات و رومتی مازده کرد و دیوت حال چونک چکم. بو شویا پیغمبر درودی خوای لسر به دعای کرد و پارای و لخوای گوره تا او مینتی و نار

صوتان لبیتو بخیر بین بو اسلام بسادی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، صلاة و سلام لسر پیغمبری خواه. بخیر بینو صوتان لبی لإسلام بسادی. با او وینگشتی بکشینو که دمانوی لم برنامه دا شیف کنو و پرچه پرچه بخینو سر یک. جا گوتم که برنامه که سیشتی سرکی لخود اگری، اسلام و قرآن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لجر اسلام و باسی سی پرزدکین ایمان، اخلاق و شریعه. لجر شریعه و باسی سی بابتدکین گرنگ یکان و پیویست یکان و باشکار یکان. اما استا لا مبستکانی شریعه دین آمان جکانی شریعه و مبستی یکم لا مبستکانی شریعه بریتی لا پاراستنی گرنگ یکان. پاراستنی گرنگ یکان، گرنگ یکان پینج دانن، پینج شده یکا ده بی بیان پاریزین تا وکو مروو کمالگا پاریز رو بن لعلقه کانی پیشو پاراستنی دینو پاراستنی نفسم برون کرنو. طبعا با کرتی زور استا بباس مبستی سی هم کن که بریتی لپاراستنی مال، پاراستنی مال اما مبسته که سرکیه لا مبسته کانی شریعه، امانجه که سرکیه لا امانجه کانی شریعه که پارزگاری لا مال و ملکی خلکی بکن. بلام قصه سرکیو گشتی که پیویسته لیتی بگین اویه که همان قصه بابتی نفسه. ام قصه هی خوم نیا و ام مالش هی خوم نیا، اما مالی خوایا لدستی من دا امانتا. و انفقو من مال الله الذي اتاكم، مالی من نیا. آیاتی زوریش هن لن بابت دا ام خاونی هموشتی که پاکیو بگردی بو او او خاونی خومو مالو سامان ما و ام مالشی خصوطا دستی منو و کمالا فرمانی که پیداوم که بشوی هی دیاری کرا بکاری بینمو بشوی هی کتر بکاری نیانم که واتا لیره و اگر ام هاو کشیتی گیشتین احکامی زور زور هاتون با پرستنی مال. جا مالش تنیا پرنیا، مال هر شتیکه که بهایی که مادی هبه، خانو، سیاره و ملکی گشتی و تایبتو همو امانه، امانه مالن، همو همویان مالن. بو یکات یک دلین مال دبه لن بابته تیب گین احکامه کانی ام مالا کمال یکن. بگمان یکمیان او یکا اما مالی خوایا جا بویا جایز نیم رو بیاری پیوب که اما حکمیه که ما جایز نیم که یاری پیوب که مال خود نیا. اگر کسی که هات ده دولاریه که هنه و لولی کرد و کردی بزگرا ازانی حکمی لای من امسیه، اما ابید دادور دست بسر پارکانی بگری نهیل ماملایان پیوب که لبر اوی کم اقلا. من لو تیرگم که ده کریم رو به نگجار با سرگرمی و خوشی بکاری بینه کشم نیا، تران سرگرمیش کشم نیا، بلام اوه کریتی بر بدا اما کم اقلیه. جا دوی اوه مامالو بشته که وکا که ای خوی نیا. جا بوی اگر لامانج اسلام تیگیشتین اینجا دبید وردکاری حکمکانی بزنین که واتا جایز نیا مرو بیاری بمپاری و بکا. جا دوی اوه حکمکانی زکات و صدقه و بخشین و امانه بجورو جوری هاتون فرمویتی ام پاره کلاتانا بشه کی هیا دبه با اجباری هر دری بینن که بریتیه لزکات یعن خراج حکمی وردکاری هیا ام بشه هر دبه دری کن وایا لکوتای او خوانی هموشتی کو او چونی بیو بریار دادا مال خویتی خوشتی دستی منو فرمویتی بمشوی لیب که زا دوائی اوش خو لبخشندهیو گوری خویتی فرمویتی لصادونیو یان لا پینز بو دال صد لحالتی خرات اما مال اجباریه. جا دوی او هان من دادا بو بخشین باشا چون خرجی بکم اما امانت الام بو چی نای پارزم دوباره هی خوم نیا برمویتی برون لویدا اجباریه که بی بخشن پیشم خوشا لفلان و فلان و فلان شد دا بکاری بینن مونمونه لله المثل الاعلا. اگر برون بولای برو برک لا برو برکانی کمپانیه پی بولم
آواو آواب که کمپانی که خونه. ولی من پیم باشتر آواو آوابه. و لکوتایی دا برای بدست تویا. که واتا کاملا حکمی اجبارین دبی پابند من پیان رو. و هندی حکمیش عرضه من دانن و کو بخشین و صدقه و بزیهت نو به جارو. لجورانا و اوی بو خوان جهش تو. جا دوی او همو او حکمانه هاتون که پیوستن مفروش نو. جورکانی و حرام و حلال و بابتکانی ربا و دزیو حکمکانیان همو امانه بو پرستنی او مالیه. بابتکانی میرات و لقکانی دابشکرنی میرات و او خلکی لسر او مالا دیتا پیششاوتن که قباری او حکم شرعیانه چند گورن که پیوستن بو پرستنی مالوه. بلام دوباره آمان جی همویان پرستنی مالا. جا بگمان ام مالا هندگ جار تاک کسیا و هندگ جار ملکی گشتیا. با کمک لملکی گشتی راب منین. ملکی گشتی بریتی لملکی دولت جا اوش امانت بسرد سلات داروا. با بونه اوه لیره یا سایکی سرکی هیا. ملک امانتا لاید سلات دار نک خاونی بی. جایز نیا دیناری کی بو خوی سر بکا. سرکن پیشوا من او بکری صدیق خویل رازی بی. یکم ده سلادار بو لدوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر درودی خویل سر بی پیغمبرو دادورو ده سلادارو سر کرده سپا و امانه بو ایشالله اگر دوات درفت هبو باس لرولکانی دکین. ایست دین الهی او بکری صدیق یکم خلیفه بو. بیگو من لبر او یکم خلیفه بو لگل حوالانا خریبو منهجی کم بود روز اکردین که ده سلاداران چون معمال بکن. ایما شون معمال یا لگل بکن. اوانی شون معمال لگل مال دا اکن. جا کات یک لسر او بکری صدیق ری کوتنو هلی هم جاردو بیعتی ان پیدار زای خویلی بی لروجی دوام دا راستو خود دوام روش. سیر کن او بکری صدیق هندک شمکیل گرتو برو بازار روا. عمری کل خطابو عبد الرحمن کری عوف رضای خواهان لبی ایبینن گرتیانو وتیان او بوشوه چی؟ گوتی اتسم کرینو فروشه کم بچی مارو منالم بخیو کم سرنج بدن او اصلا ده سلادارو هم ملکی برسیتی بلام زور رونه که ملکی خوی نین مارو منالشی لچی بخون وتیان بمشیوه به اغاد لکارو باری اومد نامینه گوتی دی معلوم نالم چون بشین و تیان معاشی کت بودانیم سیر کن حاکم خوی معاشی خوی دانانه امت داینه پارلمان داینه امت قرار لسر معاشی ایا برحال پرسو راجویان کرد و ریکوتن که همون روژک برخی که بدنه لگل صد درهم یعنی شتیک لو جورا بیرم نماو شتیکی زور ساده ایتر گرای ها دوای اوا روژی دواتر بینیان دیسن با بازار اروا گرتیان با کیوه؟ گوتی والله اما عشتان بشم ناکا بجیم نگجیانه کی ابرو من دانا بشی خومو مالو منالم ناکا منالم هنو جنم هن بشم ناکا واز بین بازگانی کم باشترا دستیان کر با راوی جو مشتوم رو تیان باشا با تیزه دکین با دو مر لروجه که یعنی بهای دو مرو دو صدر همیان اعپی سیری حاکم که جائز نیه مامالا با ملکی خلکی واب که او ملکی گشتیه حاکم بوی نیه مامالای پی واب که و با ایمج نیه ایمه ایگل با من نیه که ملکی گشتی خراب کن بولم اما هی من نیه کلسیه کلباخشی که گشتیه بروم خرابی بکم جائز نیه گناه باره بم لبروی پارزگالی کردن لملکی گشتیش هر واجبی شرعیه بوی پارزگالی کردن لمال و ثروت امانه بابت سرکین تنها اوج نه اسلام چوت قولای ام مسئله و سرکن خواهی گورده فرمه ولا يحض وياتيك هون تن لبرتانا بس ما كم كبير اللي بكينه ولا يحض على طعام المسكين سيكن خوي غورني فرموا خواردن بيداني هجر لكاتك دا وشي خواردن بيدان لا شويني كي قران داهيا وشي يطعمون للقران داهيا كشي ليريا قسك درباري خواردن بيدان نيا قسك لسر خدي خواردنا ما بس لا طعام تشيا خواردن گرگران بی اوه هجاران نتوانن بیکرن ایدی اکون نارحتی اکون برسیتی اکون آزارو جالی رو بوت ارکی سرشانی امت که هولی دابین کردنی خواردن بدن بنرخی هرزان لانی کم بو هجاران
لانی کم سیستمی کی پالپشتی هبی با آنها سرکن بیرما من ل امریکا جام سیستمی کی کرینیان هبو نهی فود کوپونز بو من که ل امریکا چون با سوپرمارکت که اگهش ما لایک شرکا پارم دام هندی خلق مبینی من او سیستم نه ازانی ام بینی هاتن اشتیان حالا گرتو دوای لای که شرکا پاریان تسلیم نه کرد ها هنه کوبونی تایبتیان اپیان دیار بو که امانه کوبونی رسمی و حکمین و موریان لسره واوا دواتر پرسیم امانه چیا گوتیان امانه که حالتی کمالایتیان زور لعوازا دولت پاری اکیان ایاته بلام چون که هنده اکیان سرخوشن دور لیوا یعنی آلوده ماده خوش برن اکری و پاری برنو نیان بخواردن تنان با کسوکاریشان هاتون یاسه اکی جوانیان ده هنوا لپالا و معاش دیاری کراوا لنوان 200 تا 400 دولار یان پی این به پی بردوخ کسکا به پی جماره خزانه کشی کومونی خواردن یان اینه اما تنها خواردنی پی کره بویا او نوعانه کاتک روشتن پارک تسلیم کن اجا خود انزان سوپرمارکیتی جیری تیایا و تنانت خواب تن پارزه مشروبی لیا بلا هم کاشرکن رایان راون او کومونانه نبه بو هیچ تیگ بکر بی الا خواردن نبه من باسی طعامی مسکینه کم دابین کردنی خواردن بو خلکی هرزان کردنی خواردن باز لآبوری و سیستمی آبوری اکین بابتی کتر لحکمکانی پرستنی مالو سوانده امشان بشه که سرکیه که بریتیه لبنچین داری سروت سروتی او خلکا امرو ایما با کاغذ مامالا اکین جا او هروا کاغذ نیا لوکشا روجه برز بیتو روجه دا عبازیو لکاتک دا اسلام بنچینه دانا و کبریتی لما مالا کردن با زیر روزیو بویا او دراوانی که با زیر پال پشتی اکری دا بینین جگرن لکاتک دراوانی که پال پشتی نکراون یاری اکن بو چی زیر بو تا بنچینه داوکانی مروف تنان دام روش هر بنچینه جا دستکاریان لم بابتش دا کردو و بویا ابینی عبوری جهان خریکا تیگه چه بسر یک داو هند یک جار مروف سروتی که بدسته ویا لپر بهای نامینه لبر اوی او دراوش که او یعن لبانک پارکی نادنو و ایلی هاتو ها لراستی خوان هیچ نین عبوری لدستی او نیا پراستنی ملکی تاک کسی و گشتی یک یک لگرن یکانی جیانی تاک کسی و کمالگی مروبایتی و بشه کی سرکیشا لا آمان جو مبستکانی شریعه. ایشالله لا القیداتو باسی زیادری مبستکانی دیکی شریعه و اسلام بساده ایدخیم.

هر کسیک بی خوانت لسر جگا کی او پارز راو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی.

اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلمت بینی چی دکن؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار چی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کاتی که ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضع وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه یوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که بو ی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کیو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.